Vi får tacka fyrkyparen om fyra vi slåper fram med att atter vi har. Har han gjort ett fantastiskt arbete, ge fyrrögarna sommarfestivalen och Dördals Klapp. Och vi till dina vitt, vi får tacka till kom till att sånt jag sa, jag tror det väl är gott. Tusen tack för det!

100% förrest av FM.

design det jag idé med blom. Frusja dig ändå lära dig lämna vi 20% i avsnittet av Ödlundvörren från Fritz Hansen, Karl Hansen, Fredricia och Montana. Kom in och få se kunna vela en. Och lära dig har vi då öppet till klockan 16. Vi suttjas tja Ylva, idé med blom och kopp och kanon.

0: is now
1: Ivar, Ivar, ein annan 15 år, fyrstu fyrir drar.

0: alt du elskar ta vid.
1: Elsku Charles. Så jag kommer alltid bli att
0: Charles. Vi får ju nu Charles.
1: Direkt på nästa mål. Charles.

0: Ja. Kom med och gå så här.
1: Ja, okej. Vi går då.
0: Öl. Öl och brännevin.

hjärsta, vi mot hjärsta, vi mot hjärsta du värmte väl. Att tog någon arme, ävet uns barme, himnarna rullt ju mot vera skäl. Görst och bäge, älskogs kväge, himna läge, ta synja säl. Jag ska vara goa kära, ett minne väl. Om kvarja löte, skatter min söte, älsko hans ikna av ett mot spel. Om till dröjma, aldrig glöjma, allt du i gojma, ett minne väl.

0: Velkommen til Stjøttene, som politiker av Skak. Velkommen, Torbjørn Jakobsen, Johan Seidsgård og Heien Zakariasen.
1: Takk
0: for det. Det er omtrent kanskje ikke nærkene som lurt der, at det er fortsatt løven som vi høver seg under tjokkene hese her sendtidsene. Det er sånn at det er at løkt inn til søgjeren klokken 20 i morgen, hever haft fest og vidtjer og fortsatt løven oppskottene, for tidligere fortsatt løven for 2020. Og det har vært sjålund vi nekvar etfinningar særlig fra anstøvende, men det har vært kanskje øyne vi nøkker i samkongene som har vært undrast i det funnste lydsindre etter siden fortsatt over oppskottene. Og akkara panellodtekere har vært sjålund i øyne og hukt i fortsatt løvene og lyser jo igjen og tar av felt vi. Jeg har jo hva tenkt at det malet som finnes i største allmennene områder og fisk, det et her vi at Bara Stein Nilsen som landstyrer som vår vi utenrikesmalen hever bo fra at det skulle gjøre sprøytinger og i hver jeg kjente stover vi det her utenlands. Og samstundet som han bo fra tog så hever løgmøver bo fra at folkafolkene teker ikke ondt vi tog oppskott noen og kanskje særlig og i tog som ligger fremme om at sentestoven i Israel ikke skal være til langkår. Det er at vi får diskutere hver jeg stendst og vi skulle lette atter og hver jeg ikke skulle. Det er selv om det øynsporninger. Men hen at landstyrer her i samgången for ut vi en så stor og atasje og ikke samtomte. Hva tog det er oppe i steven og ikke samgången?
2: Jans? Jeg må si at nå har vi jo vidt til at lagt noen fortsatt fram. Jeg ber som landstyr som er fortsatt mål, men reisen som landstyr som er i øren, målsøkjøn og som lagt meg over. At det er omtrent med all mye at lagt meg over, altså Arbeinu Johannesson reagerer så sent i prosessen at alt er kommet nye til Tinsjø, da han så bor fra at han får ikke ta undervis ned, og hans flokker vil ikke ta undervis, eller at det sendes sånn av i Tel Aviv etter. Det sier vi bare et, og det sier vi må være så leis og være leis enn ene for jeg skriver sammen, at han hever nikket til det ut i tingene seg, bare sier selv at dette var oppe langt og tar samgående samregningene forrige gang og at det nevnt og jeg vet at landstyret har en røde funter som bare snakker sin fortsatt lov og selv om det særlig at de malene som man vet er i eim tar det kommer ned og ting på og det har man diskuteret grunntida og i tingene seg og ankersvektene så har bare finnes ikke aksept for at dette er denne igjen. Som samband kan jeg minnes til at i 1996 det var akkurat taværende løgtmæver Edmund Johan som gjør for landstyrsmannenentene tog at det var taget i der sette bygdene av brødningene og sa for Norma Kristensen alunder og ta ditt av mer å skrive et brev til fortsatnentene at åker i Janaflotsen slett ikke tog undervisning i brødningene og det ble jo kardet for landstyrsmannledene og tog at jeg ikke boet landstyrene fra at jeg kontaktet i fortsatnhetene. Og det var jeg kanskje ikke helt etter kommandolinjen, men la det affære. Men det er helt sikkert at det som hendt i hese måneden til at beiner purra rute av Berglanden. Og så kan man spørre om til Tinkmannen sin etla til hans egna Bergland som nu reagerer og sier at hattan måste ikke ganga vid til og så kuendrer han. Altså, jeg tror ikke suttje at jeg mindre kan være øversinn enn han. Hei,
0: nei, er det som sier at det er kommet stev i samkongene?
3: Ja, det er alltid at det sier og sier nekko om til at jeg vil være løyere i denne samkongen. Etla, vi holder til at du som løyere kommer ut attan. Det som Johan säger, att ta du kärna fortsatt de har varit vittliga kärna näkra fortsatt och det är näkva funder om fortsatt lov. Först arbetar landstor vi sönliga vis ner och så kommer landstorforskarna fyra ymska flockarna och kommer att till flockarna det som Eva vän vi och så blev det att diskutera innan och så blev det samgång och funder. Och så efter ut och flockarna och kvart och så in. Och det var nämligen i samband med att ta det först nian vi när fortsätter lov att man så är och i gosser så mycket samtor att hette det som du vill hålla fast vid. Och att lojaren och lagmauer inte vet vad det är som för nian. Tätt tryck vi så släck på och då är det pura visar det då att tar man för nian vis när så så hör man vita kvärt är man alltså att göra. Och jag tycker det är akkurat så Johan säger att man lägger detta fram och så gör han kommer en öjlig avgäng från backlanden om att det här ska lyskninga vid del. Det är inte något lögna att sensorn i Israel, hon till mig flocken som fick henne in i samkongen som tar vär. Så det minns vi allt att man diskuterar det där. Men det blev så till det där vär. Och i här så före någon såg ut och sånt här var mig flocken som kort i öjlig på att det här att att är sambandsflokken fackavflokken samt när är fackavflokken samt vi sambandsflokken och just ner och taking på en hot fire ja wish is it day är men tog mer så kom en utmeldelse från Lackman om till att tog inte vi just ner och det så det som det är men det är ingen evig om att det sänder ett signal om till att Lachland är inte något starkt tag där på andra måten och hatt det här är det som som tjejer anstånflocken och lottont vänkernar att skjuta allt nyår. Och då är det öliga nämnt att få henne vissar. Då är att, visst du inte först där du börjar och rätteliga gröjor och då lägger dessa linjerna och som Anfer Kaspar blev det att säga, det minns jag väl. Visst du inte skjuta så lägger vi det inte nya. Då är det bara för styrar.
0: Mm.
3: Och det är grunden till att smatta sig.
0: Ja.
2: Fabian? Ja, vi som var och stött, eller stötter, tror jag att vi var och stötter i smären den dagen tar vi uppskottet till Lökten Svojalov för 2020 blev lagt fram. Har då Axel Johansson fortsatt mala råhär att säga att detta är det som samgången är samt om. Så kan jag attla att hon blir samt av Anker Funton som Johan Slugga som rör fram munter. Allra helst inte bara vi har en funter, men ägge funter. Och med ett land hur man vill en landstor som det kan inte utfra. Vi har nog skott till en lagtningsfogjärle och här och i attla och nekka till det som nu en av den här är innehåll i just ner. Men då spörs du bara en dag som det som är vi så sändstånare gör. Alltså att det var sändast över i ambassader i Örn London. Det är en pastor av utanrikes politiken i Örn London. Och jag kunde också säga att man är också samt runt det i Örn London. Tvörstor om samgång och anstånd. Kvar hur man ska leva till dömes ambassader. Och det var lagt där samsvärande en politiker i Atlant som man helt vill ha nej och var fyrt här landet som man nu var innanför den pastor av. Och det här var förringar som görs. Och det kan gott vara att det är mal vid Sandstone i Tel Aviv är ett något särskilt mal. Men också måste man minnas till att man först har valt att sätta en sändstav av staden i en land. Så skulle argumenten vara rättliga gå för att ta ner oss. Och låt oss säga att du tar sig om Moskva och Tel Aviv. Och det som god hjälp med dem är, alltså, är pur avskiljande. Det är man nu är färdig att Iva stod i om att sändstå ska vara i London. Alltså London var mätt ganska samma vid New York ska vara huvudstäger i Ödlöjm. Till det här där står finans och vinn och transaktioner gänga fyrs till London. Och tog gärna pura och färdigt att man ser Iva mal om det här sändstående. Och kvar i Bryssel och London skulle svajsa samman och i Falkberg skulle sitta i öronstämmen till Pura och Fett. Så, och det som är helt markhottligt är att man inte finner en gång och lär och tog att föra eller räka en utan

0: viktigt är att beina för ut och lucka som bor fra är att folk har nog inte till jont vis där men så för bara pointless upp emot lagman allmänt till något öjliga tjottsamt träck av en som sitter som nastor i hierarkin det hade inte för att tala fram negostande och jag har ju varit och är att ja, för det första väljer jag grundarläge om myflöschen och pakalöschen är nog så lukt i osyr i stövån och tog ju är det en spårning och tja bajen inte missa från ägva och tog ju flankan någon men då det kommer till stövån så halte jag mig så att det är att ända tjauar femjan som all blev vi att säga sig att jag kan ont vi utan samvarslåkren hon för att lägga ett trusht och hessa samgångna som tar att lyga från tog jag samvarslåkren kommer att vara mer och mer isolerad och det som är i anståndslåkarna som är en parster av tjauarsämne tar färre simpelt än att bombardera så samgångna visar tjauarsämne tog att tog en så rävlig större morgelåd i äldre politiska spektrum tycker inte vi än och samvarslåkren är ju en myndlåta det viskar som man sitter och gott hälter om akkurat som unga framtid hävor av tog jag samvarslåkren är en parster samgång.
1: Ja, men för att till att det här Jans börjar utflytta för alla 1,3 miljarder till större Bretland.
2: Ja.
1: Och Tansen står man vid lagt nyår, men ska omsidas från
2: Bryssel.
1: Bryssel som är huvudstaden och i ES här som Bretland är färgjord.
2: Alltså det är något ting som är öjliga lögen här. Det är det som Toppen säger att det här nyläsarna sänds då är ett öjliga kraftsignal till det landet som tänder och ena förräkar. Men det händer av oss. Och det händer ofta när vi är en öliga späntare stövare till dem som är en krukstövare.
1: Och då är undras för kanske inte i Moskva.
2: Ja, så tycker man spela. Alltså, hur Russland? Okej, okay, jo, Russland är det krukst i Ukraina. Ja, det är ett argument för att säga att så lät det att det sändes så natt i kvart för så länge som krukst i världen. Visst, det är argumentet emot Russland. Men alltså, Israel är det krukst i Gaza och i Libanon mot Yemen och mot Iran. Alltså här är krutsch i alla fronten. Så hvis det här argumentet kan brukas mot Ryssland så kan det sagtas eisen brukas mot Israel. Men det här är många det hörst, det här argumentet. Så säger bara Röle ofta nu, och det här är en parstens rätt i att utlandspolitiken snurr sig om handel. Och som du säger, tack att det viskas en löje att det här landet, jag har alltid att Stora Bretland ligger rättliga ovanliga av de London som åker sälja till 1,3 miljarder och tog det alltså löje att han sändes då över nio där först och nu är ett balladan om Tel Aviv och här har vi nästan ja, nu åker vi säga att det är öjliga stora utslutningar, han är alltså syska. Jag vet 0,4% av det samlade utflyttningsföringen. Alltså det är försvinnande lite. Så det här argumentet är helt kär. Så så kan man bara säga, kvart är så argumentet för dessa motstånd mot Tel Aviv? Jo, men det är, om jag tar fel av att det är kristna konservativa som reagerar och som beinor har uppenbart lustat till och inte tåler trusten från och tog agera folk av folk som man gör. Nu säger Toppi att det är flera funter och är en fotjallån för fram. Ja, det är det. Alltså i landstunden är flera funter och bara fotjallån. Men här och fram plantet där vi har gått sivet, ja, är man tänker majerlutande i fotjallånningen. Alltså samgångar majerlutande i fotjallånningen och diskuterar alla fotjallåna vi tar majerlutande. Visst man inte tänker alla samgångningen och är man lägger fotjallåna fram. Och tror jag att det undrar en att reaktionen kommer så sent och i förlöpningen jag lökt mig för att säga att det här inte vi. Det här har haft rysliga möjligheter till att göra så här. Ettla, han säger själv att han har bott från i åren mellan undan Fudjalån i år och att han har. Visst det här passar så betyder det väl det att landstorsfolkningen som inte lortar till den. Alltså, det är lite sjukt vad han säger. Det här tycker vi lite på, ja, men så kan det inte fungera.
1: Nej, så må jeg tenke ut det som Bara Stein Nilsen sier i Atingses rørpantelig. Han sier at dette her var det, og han har vært til rådførslo i utlandsnemtene om etter her, og her var tilmeldig åpenbart at man helt og skulle bruke plenklipperen i for sendstånden, og det hette han ikke vært noe gøyeløst, og så har han valgt det her. Men han tar også at Røy at sier, hvis det er et problem vi folkavtøyeste, så finner vi nok øyne til å ta ut.
2: Men jeg

0: Det var samtidig vi bare tog i at jeg bruker plenklipperen i forsendstånden til Doris. Til ikke bruker det an på. Altså, så må man tenke støvende opp og si at det med hver sannstens og kunne grunnvære. Nå brukte man Russland som døme, og han svarer en utslutning til Russland. Han gir en milliardeisende. Så det argumentet helt ikke her. Så kan man huske akkurat annet. Men jeg er pura samtidig vi tar på øvrigtegnet som sier at jeg står av Bretland. Alltså be jag handelslin av hon. Men eisen tror jag att kommer det till en siktarspurning så är det inte ivas tror jag att Stora Bretland har stora tutning för följare och tror jag halde jag att det är pura borste vi att ni är det första till sändestånda och att lätta till folk som sitter i Bruxelles som du säger i högstaven i ES och sitter Stora Bretland som ligger utanför i ES det är ju slett av någon mening.
1: Nej, jag hade bara som tar över in och jag hade tagit och alltså till bygga något tänka upp alltså tech så länge att jag bygga något tänka upp och då hade det rösten också områden att Arndo sätter det värsk alltså kvart betyder det och är samt vi topp boys nu då jag hade att jag var så anstå och samgång och två öjer att vara så mycket samt om tensionen. Och jag hade ösen nu som stövan är i hemmen och så är helt och ganska särliga bruk för sändstånd och att du kanske behälter det här som är och så att jag tog på att han har bättre du har bättre samband vi i landet som du annars har i det.
0: Ja, det
2: är det. Då har vi lustat efter åraskiften i lagstängden där om fortsättningarna så är det som du ofta vill att se samgång och folk och ett annat se anstånd för folk. Men det är också stor sämre om att det är stor och byggnad för brödingarna skär man inte just ner. Det har varit tidigt flera från kämpen till ett kämpliga till att det var 30 stånar som lägga samman och det är som inte bara rann och det här var 30 miljoner spart där tar vi vite att fortsättningarna är gott och väl 8 miljarder stor.
0: Och jag tror att det stannar var omifrån 5 miljoner.
2: Ja, hon var omifrån 5 miljoner, så det är borde till ja. Bankrabatta, men det ska inte köra med klockan på. Hevin, heter här att vi suttar en att fortsätta vår uppskott som nu, som är barberar vi en plänklippar, eller vad vi kallar den. Och det är bara skor jämt överallt. Är det här vi suttar just ner uppskott nu?
0: Ja, det hade jag alltså. Det är som också senast alltså. Man har haft rastare avtök för forsmiljoner, alltså det är svärdet till 1% av fortsättningen. Och det är inte några grepp av oss, det är inte, men här är några byggnader och brödningar, bortsett från oss när undervisningsrösten och det är gott att det är taktiskt och kyla gott att göra det, men här är inte spärring ut i överhuvudet. Nej, det var det som man efterlyste mest och som man fick minst svär på av alla ötlen tjänsten i ödlust efter det i tinsen.
3: Det var väl lucka som att jag tror att det är vi har sänt stånd. Alltså, det viskar ofärtliga obygg vi att ötland politiska kipan inte samt om en utanrikspolitik. Alltså, i ötland London är man samt om den politiken som man häver motvis öron London. Man kan vara så osamt som man vera vill om allt mellan himmel gör, alltså innanför sitt egna mark. Men här är man inte osamt om. Och tog akkurat det här kvar vi så sändstånda skulle vara i en högt och det är en svärvägen här sak och då jag ser in när vi är i England eller Bretland så har vi ju en fantastisk tradition då tar vi det hem till att här var allmän omboan i England alltså med bland annat Skärhammar och så Sovspalsen och så kom här så att vi vet alltid jag har hittat det här att detta, alltså lyckas så igen och i färja blir vad fiskvinn samfällan. Hur man helt i att större hur man helt i att det var nej och det här var en ombudsman. Ett ombudsfolk i Bretland. Och tog er att det här purasta malplacerat här som gång kvirs i London och i Lötten. Och så må jag lukas göra när vi minskar det. Alltså, det är krutsjutsjua Russland i mot Ukraina som bär här skvande. Och så har man nu begynnat såra och en hövstad sånt och ta begynnat att löva rättliga allvars. Det är ett regulärt allupskrutsj av en suveräna stat. Du måste slöjma det här. Det var alltså Hamas som lever av 20 oktober. Nu är 20 oktober där. i sønner tøy, og altså bombardementet av Gaza ble for å lukke statsterror til enda til. Det er så et helt annet mål, og Jens Arena er jo nå høyt av Nobelnevnet nå om at Jeva Netanyahu Nobelprisen, og det er annars egentlig ivansamt nå om støvende kjønnet enn jeg, og i ødlandet av Hamas-malen, og jeg tror ødlandet døde man visste igjen, mer enn godt vi er, for man ondt den, altså, ja. Men altså, hvis du er den siden, altså, i midtelen, øyne forstår det være islamiske stater her, og så er det Iran, og så er det Hezbollah, og så er det Hamas, og det er altså ikke bare lagt, altså, for den jeg var, jeg var der noe mye vi är varias vi möter öllum tøy time evolution men så har stått til fugla og annar at er rett plenklipparoi altså her er ikke anna enn plenklipparoi oi jeg sier fugla og som er tro for at komme vi onkron og atøkon om akkur som luktes bygnarbeidningon særlig at ta oi vi nu heva den gamla formannen og i nøykipen han nevnte inni oi inn i sanggångene, men her endte jeg altså pura stanske, og det plenklipper ui av smavun konto, om vi tar nå om så smavun konto i nær, det 1 million av her, og 2 million av her, alle veien nere i Estrød nere vekk, og tar det som mangler ui, så kæver Jakob Vestergaard nere i kommunekassan, i kassan Tørsson-Ravn, etter 28 millioner, bare sitter pura konfuse ute i Vindemann, Och jag tar mig ran och vad ska jag ska finna så miljoner så jag tycker han bara för ambassader alltså här vill du alltså här är ingen strategi att han fyrer till som hänt och som allt och jag kan låta dig fyrer hänt han Fudjar lauen hefur ikkje iverskott ta i en kymri utast for Fudjar nevne. Takk han i lading til.
0: Altså, vi da lukken jo at det er slik til at kjepa nødja motorer til Smyril, altså, og man tar som et avløsarskip til Smyril, så her sier her 13,6 millioner til for beina ganga på et eller annet tidspunkt. Og det som jeg halte noe løy vi tjertsen og tinsen er sin tid til at til øyne nok fokus og akkurat enda til det, altså. At det er svarstel, ikke er rett til, altså. Men altså, sånne som inntøkner i samfunnet og ene for er i skoet er sammen, så kan det telle for alle vi er, altså, uten å vite at... Et som jeg hadde annars er noe så overvist og gisner, det er at landstyret, eller landstyrsfolk, alt mer spiller bolten iver i Røttvik. Altså, og jeg hørte bare det jeg sier til, at det er med som vi finner det i sammen i tingene, da. Og jeg hørte Jakob Vestergaard i samband med fjettamålet vi handelsjølten til strandførselene, at han sier at men nu er målet frem med, nu er det oppi løgtingene, og det må løgtingene avgjøre det, ja. Og jeg hørte Eitis Hartmann Niklasen sier det samme om disse selagtene på linene, ja, men målet er ferdig tingene, og så sier han etter tredje. Att vi ser detta i några kronor. Eller vi ser finner några kronor. Och det är där mainland för jag rör till fusionen. Det är ju säkert för jag ser dessa pengar på att då. Så tar vi spela så jag kvad ju aldrig för jag visste det där när
3: vi kör. Då har Carsten Blanche uppe på fusionen nu. Då måste ha fusionen så vad det är ju så galen så.
0: Nej, det
2: är men flyr jag anstår och faktiskt satt var istället här netto beter att landstors faktiskt lägger sig lägga malen i en tension när det smuts på mig. Det är ett tecken om att det är inte en skip av politik i Iran av politik. Är det något ut hit?
1: Det är det inte är det en pura gratitation om en vägläge. Tøy at altså kvøi her då na samgang og ein anstøv altså du hevur na samgang og um man tør seg ølla nei kom det alt er sagt af fløy for det du hevur na ølla brøya samgang og så sen og tælle men ikkje og handling kom
0: nei
1: og tæ at to gestan af futjarlo og tøy du gestan af futjarlo tø drevur du samgang og flokkarna inn altså samgang flokkarna og gestan af futjarlo Og fyrir jeg får enkri hana, så tek du tenkfalsene, sjås og flokkene inn av samgångfondet til dømes, og och ser hette här det här som det här som skulle äkva där i jöknen. Och nu får man säga att jag sa att han säger Jack Westgård, George Wilde, han säger ja men alltså lökten som kommer alltså det är en öjlig vanlig och grund och vajk och vajk grund där för en argumentation för att göra något ting i jöknen. Att göra något ting i jöknen. Man är väl samt runt det att det är opopulära tingarna till samgången ska göra det i jöknen. Det är väl anstås att göra det i jöknen. Det känner uppgåvan. Mm. Så tekna om du visste är några ting som är till firmos för dig. Men till anstående till samgången ska köra stringen i jöknen då vi ska ta helt löje att landstörsfalsen ställer sig fram och säger att ja men hette inte med lökten inte att göra. Alltså akkurat som det är först gör man att lapar det oss ner men hette mot hejt för finnet det här och så är det. Hattar absolut ikke gjør
0: det. Man pleier å si at det er landstorsfasen skulle lykkes som være vevvisøren, og som stinker ut i korset, sier jeg, hette en god leie affære, la dere for hendene veien, og så sier man fyrir å få seg undertøk i fyrtøy, ja. Nå var det lykkes som Bolten bare blek av nye ting, så må du ikke finne det her oppe.
3: Ja, så begynner alt denne sammen. Så begynner alt denne valgte, og da løg jeg valgte denne sammen. Så har vi en systemisk trobelag som er øyelig større.
1: Og et annet som jeg minns også, at man sett hos nevnt noe, det var til at det var ikke det samme siden er nevnt som samgånglimer, som anstøttlimer. Det var bare veldig samgång der vi var lagt inn, sånn. Men det var helt greit til at det var øyelig områdende at sine politikker som du har sett ut i korset, at du søst attanfyrt det. Så sjå han til å sette sammen med ansvarsflokken, politikere, som sjå han til rønt å få at det brøtt. Og tog vært til en erbjørn seg selv at halte tørren. Så utan sjå han til å kunne gjøre noen justeringer, men det grunnleggende at det var helt fast ut det som samgående kan komme ned av i.
2: Vi
0: tar en annan mål
2: som...
0: Lycka till att försöka. Jag saknar ju alltid det och till det är att alltså, hända samgången och samt om något ting. Mitt annat här är att det ska inte täckas mer in från vinnande. Det ska inte täckas mer in från vanliga skattsaldaren. Först till skatt till avgjöld. Det vill säga till att visst du fyrsläder att du hever tvär armar och arbetar vi så hever du alltså amputerar andra armar. Alltså du har utrustning till intöker, men den armen som ska få oss intöker, han amputerar allt. Du finns körtagare. Och det vill säga att man har bara en halva funktion i fortsättningen att arbeta vid, nämligen utrustning. Och det är inte intöker. Och det man vill säga till er, då är man rättliga kärter, hvis man inte har möjlighet för att flytta om och på abavsyn, be utrustningssyn och intöksyn. Det må jag säga. Ja. Och här må det vara ringt till Axel V. Johannesson som formade i Annaflösen att vara vittnen till för det första lönger man Löfvistöjna upp till Tutsjöar och så gärna från sig man sig alla möjliga för att kunna täcka flera kronor in från vinnande.
2: Det ena som kommer här för att få flera intryck till att man hackar skatten och lyser inte banken.
0: Ja, och det är rockning som
2: får. Och det får vi inte, jag är så van det.
1: Låg rätt att det här nu, samband med att det här fortsatt. Alltså, så snackar man så öllig när det är om att det är vid byggnadsbrötningen. Och lyckas som fast ta sig när det är byggnadsbrötningar och det heter Teska Gera, men det kan inte köra till fortsatt låna. Det heter det större arbete och så är. På en eller annan måte, där man sitter och hickar så hoksar man. Alltså, hver förstidlas är det folk som en byggnadsbrötning är värre? Vad innebär hon? Alltså, det är tvär byggnadsbrötningar som är alltid, som är vad om. Alltså, den ena är att du lägger äldre och ut från landet till kommuner. Det är en byggnadsbrötning. Du flyttar kanske nästan 400 miljoner, det är 400 miljoner från landet till kommuner. Och du flyttar så snäck starfolk från landet till kommuner. Och så kan du spela, vad sa du efter att du fortsatt lägger till landet? Och ett annat var rösen, det var rösen först när man var kommit in. En lökten så det var det att du lägger badnavärndar ökje från landen till kommuner. Och ta minst väl att man diskuterar ju att det var inte brått en krona av fortsättningen till landen kjolt om du har lagt det till kommuner. Och så stort mål som att det var två byggnadsbrötningar. Mm. Att det inte är byggnadsbrötningar så ska du göra så kommer du att bröta några ting grundläggande och det kommer självande att överska några tjänster och några starfolk. Och när jag brukar, alltså när jag vanliga borgare och så är det. Det är byggnadsbrötningar. Så spør han hva det for bygdene av brødninger. Og det som du tar kjæst, at du ikke kjæst så, at det blir verre for som kan si, brukeren på en eller annen måte. Og det grunnleggende tjenestene som du har, til dem som sjukhusversen og høysversen og det skoleversen som er.
2: Men kunne vi si at, at vi stannte her nå, at vi stannet høyre bare heter år jag har det ankrom till dess vi har detta samgången i sitt så stort alltså väl var 600 mars och det var kött att samgången var kört
3: det vi lukar som det här kan vi alltså vi är så som jag har så in jag ska kanske slå en gång morgon alltså och är det alltså tvär så gör det blir kreativt så säger man och det är också som vänder av att nu vill jag säga att gör du olja kött här och vi är så samgång med kärlen och det ser ut som att man inte har huxat så olja djupt så det är när man tar man och i går så inte har man lagt någon kant in och syns så kvart kvart och man kunde göra och att man inte kunde göra det är viskar som det flyter och sånt och hemma tar en av vajka loslo ta i grundarläge alltså ta samgång och grundarläge inte är någonstans så blir stövan öliga kaotisk till ändan och gosier nu nämnde jag att det är vindtök. Alltså jag vet att du har sagt det och jag har tagit om åretskiften som vi har haft i Göteborg här att vi måste få kyl och på grundraxen och i som samfällig. Kvät kostar det förska välfärd samfällig. Så lösnar att det är att ha vid med ett annat skandinaviska välfärd samfällig. Det är allt vi har ett samt om. Då kan vi inte köra en flott vid nu ena för höra till ett här års del. Och och det här må byggna brödningar till. Samtidigt vi är nu i snöret att här kommer några byggna brödningar men alltså det här minkar inte om utrustningar i landet någon är att det blir lagt ut till kommuner. Det här som är nog så östkimland för flesta folk som gussir av och fyrs ner. Och så är det som Johan säger nog så ondall. Nu vankar en diskussion ut i de allmänna medlen med socialmedlen och allmänna medlen. Och man säger här, hur stänker man torr att tagga in? En dag så läser jag för en boskapsföring och nu är det här. Kvart är det rätt att tagga in? Det här får inte göra med klokan på här. Men det är alltid öjligt ondallt att man inte torr att tagga en politisk diskussion. Bär ju landstorna och i lagtingen om vad är det vi kunde tillåta oss att tagga in av folksens saken? Det här, men diskussionen, det är inte till debatt. Tog är man politiskt cementerar en stöv som säger att vi färre inte att växa som intryckna. Tog är vi här en mening om att en del folkkänslan ska ligga omkring ärstan än folkkänslan som öjrakna. Det är något så avhörst. Det vill säga att klara du inte annat än klänklippar och en öjrfugjarlöv. Så färrar vi vid tojen att komma in i en pott som här kommer ett öjligt trusta toj att och klara att du så helst inte att göra några byggnader och brödningar i grundraxen så är det helt galt länder. Du har lagt en låk i erva och allt ska finna det av oss nere. Det är väl som vi hummar som du kaukar livant. Han vänner sig vid idans verkligen och inte allt.
0: Alltså det är två ting som är miskallögt i alla politiska debatten och i öppen dessa samgångsgrejerna. Det har man samtidigt, bara vem man skipar dessa samgångarna, det är det att åka tar sig inte tjovarsämje och åka tar sig inte om intöker till det allmänna. Och tog jag det här läsarbrev som Toppe skipar till så Hans Ellersen och Hemma Oskarsson rättelig avavvärst tog jag att här mitt andra sida där det är att om och säga att fiskerätten är stövliga 1 miljard kronor värst och det har det varit det sett ju arne och förgrund letar det ut ochevus så svärar det till 4000 kronor per arbetande föring men något här kan synda in säger han så tar rockningen är inte 4000 hon är nere 30000 men det säger i alla fall så mycket nog at her er noe etter å tenke. Og hvis man ser hvordan vi går ut de store fjellene agerer det at de færre på land og begynner at bygge hoteller og kjøpe opp åkner og vestu og handler og gå videre hvert. Ja, men så det rettelig sannlagt at det greiene tog som Hesseberg mennene skriver.
1: Ja,
0: altså, men altså, det skal ikke forra for at man gjør hitt arbeid.
2: Nei.
1: Ja, det var faktisk det som vi skal atle for inn, altså, det som topper jeg sånn inn, altså, grunnraksteren og i samfunnet, det det som det avgjørende. Ja? Absolutt. Og grunnraksteren, altså, han vaksen, vi, utrustene vaksne vi 40% og 6-6 år. Og til du nå kjør du, ja, og vi sitter nå i samband med vi fortsatt arbeidet, hvordan stor trobelager for å få det ned etter? Da det veldig områdende at du lukker som sier utrørselen først og fremst, og så kan du diskutere hvordan jeg skal takke inn etter, men det veldig områdende at du sitter fokus på utrørselen og ikke bare dempe det ned ved at hvor inntøkner opp, og så gjør du ikke mer ved utrørselen. Det den letteste maten i prinsippet.
4: Er få at trimma henta en grunnraksten og få han på plass så løsner at vi får oss nekk fyrsa pengarna som er i rødgjøl det får vi ikke det 100% sikkert
0: apropå altså fiskerøtten eller nøyskipan altså det som kan henta nu det at nu hever folkaflokken skapt presidens altså det kommer et oppskudd av ting på og man nyelegger en ambassade og folkaflokken sier at han nei hatt en gang svitt Det som man kan sutja nu fyrir sig, det at det ikke bare nevnt nest vi kommer vi omkron borskapet, så sier jeg kanskje folkavlokkerne og janerflokker, hette er funnet, hette er det grunn vi, da kan sambandsflokkerne av røttet sier til meg, hva skal jeg, hette er det også ikke under vi. Man har altså lykkes som skapt presidens for at det trykker flokkerne som i samgående kunne ha en form for vetorett til det støkka malen.
2: Ja, og her har vi lykka takka høyt stått på et sørsta til en til Eva Signe Tjovarsheimian. Vi har hørt danska forsvarsråren sett at si at han sett et tinsja for en gang til fem fagroårene vi skulle bestemme at sjølve og så videre. Men her hender han ikke. Det er vi ikke så sånn dumt da. Og vi hender sånn ikke vi bøyer etter noen ting og vi bøyer etter Jag vill få livmanskap i Norrland och Ranon. Vi bor ju efter VTO, vi bor ju efter olympiska nämntning och så vidare. Men kvar stannet av färger akkurat nu?
0: Och stannet av bostad. Nu bor jag bara från idéer. Vi finns ju att det är allt som bänder av att Helsingforsavtalen,
2: alltså
0: tappöjningarna, det kommer inte till hända årsfond. Så bor jag glatt rätt år. Så må jag bo i ett linjär.
2: Men så hittar jag nu som att jag tar upp sådana som många kommer till. Det är det här vi att danser här med nu har gängat vi en mest av öxlarna vi bär i förska och grönländska flatsen som säger man vid Dannebrog. Bjartin Karlsson, Petersen, spurte om vad det var för näka. Men kvart halda tid om att förska mest ständer av ögonen och tja danskarna här med
4: Ja, Luka, alltså jag kör sen. Alltså jag har det nu, alltså danskarna har bara ögna i det vi är i Rysjönden. Och det är att varvöjda berg i Grönland och förr. Och det här var till ett näst rymliga väl. Och i så skämjande som Danmark och USA har gjort, att faktiskt är det bara statsko. Alltså grönländiga runch finns på rysen, pur runch. Och nu hör jag från jag säger här, Centernauten, som fotla flickvaren som är över i Nock. Här har flera grönländiga har helt fyrläster och det som tar av sagt det är trygglöjtjen ut i grönländska budskapen till rujusvöjtingen ur danska statska samman det vill säga här händer en bröjting alltså vi har haft den fantastiska möjligheten att vi har haft möjligheten för att nyligen var signerat Blockstolen som ger den möjligheten att komma bort ur hese rujusjönten och det ser ut till att det är öjliga trobollt Og som om at det skulle være noe mye, så er det forrige kallet oss. Nå kom jo herbjørnene til dansk og nærmånd. Og ja, jeg synes ikke at lagt meg så veldig fein om at mest kom jo dansk herbjørnene bonar så är ja jag måste säga att du måste alla där men kan förgrunda då vi då snurrar ju om att vi kommer att kan vi här så koalition som vi sitter vi nu tar det snurrar ju om av en show som ju vi lär som ger det här att vi kommer ut ur den danska staten
0: alltså vi alla du vi respekt jag har för förska flatsen och att han här Drikk var strue lukka fra 1919, da det ble første fyr flakka i allmenn, eller ikke allmenn, men det var en folkafonte nere i Norskjellande, inntil det ble vi i senter 1940. Som jeg sier, det tett ikke undervist nere. Altså, er det nega som flatsje eier at omboa, så er det okra land, og det som okra standa fyrir, og okra øyla stora viring fyrir flatsje nå. Det är ju lukkligt att bråta flagglåna om man flaggar sent om kvöldet till det skrivningsmist. Men danske herrer till ungen, ja, kanske bara Brettland. Alltså, hvis vi huxar att det bara 20-25 år, det är en av de mest aggressiva herrer som är värre till kryss och allop, det är Danmark. Alltså, Danmark var vi i Afghanistan innrassning och i Irak. Danmark var vi nere i Balkan och Danmark var vi
4: i
0: Libya. Alltså, kan man fysla sig till att det är ett gott ombo för följare att ta flätse er av danskan herbjörnum? Nej, så slett inte. Jag hade att dessa spårningar som Bjarna Karlsson var relevanter och ger pura samtal och tog att hata er inte finnas det. Och det är inte Og det er ikke en kruksførende eller en tjål som hever herfolk.
2: Og vi har hatt ikke valgt av herre.
0: Er nægre føringer som velger affære inn i danske herren til så tar av alt, har kunnet valgt av herre inn i bretske eller norske herren til at det er så tar om, men det blir ikke av mest i visse.
2: Det er en tur for sånne står i Astrid,
1: ja. Ja, men nå er jeg faktisk pura samt, og jeg har sett at nægre helt til at det var helt løy, men så sett spørnet til ikke vite at derfor skal flætje være av bunnen de danske hermannene. Jeg heldig selv at det som jeg også sier selv det var, altså hvor har vi ikke løy til at det er at det er vittkjørt og kjipene, og hvordan er det til at man kan være inn på det kjære så som dette? Altså vi har ikke noen her, vi har ikke herskilt og føringer kunne fære, som Johan sier, kunne fære selv her som det vil jeg, hvis det var fyrt høy. Men jeg heldig absolutt ikke at det før skal Plattje ska vara nära ärsten utan här så vi som föregår jag löv till det att det ska vara. Ja. Det verkar att det är öjligt provokerande men det går också bara att veta om det finns löv till detta från de föreska myndlag.
0: Ja.
2: Det kan vara öjligt samtidigt för den här skylden. Ja, jag vill säga att det kan samtidigt men kanske blir det mer samtidigt än samgången i samtidigt det är också som tyder på att akkurat nu. Jag får tacka dig kund Trimon, Fabio Jakobsen och Jans Eidskart och Hegin Zachariasen.
4: Tjolda.
2: Vi är att vi stött nu om en vecka. Här är det vi på Erik Gunnar Johansen och Otning Regersen som säger tack för att ni är där.

0: Snickers för det självande till Norst. Jag kallar Maxa Bred 8. Norst.
1: Hej, hette Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd att trutsar, greja, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till Ockron på bilrökt. Kulavensel.fo.

En bilvanlucka norrafri i morgon kostade ett vägt mannalöj. Politiet säger att bilen körde mer än 120 km och tog man, tar han för fram om en lastbil rött. Föraren med

0: Vandler der også hjemme? Lige hjemme af sin af jysk.fo, alt bliver åbent. Så er også en tilbudsplej af Jysk FO hverje vik. Vi der var åbent meget, der lærer dig fra Budget Larger. Jysk, og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nilt er i bøkaldet? Economics vil brugt af flere end 1000 fyrtøkende fyrer, og have en nek hver fire måneder. Det er bøylet at kjøtta kom i gang, kjipan er sér og einfalda bruka, illi er öllum fyrirskum vidskiftum, og alt arbeid kan gjæst papurlest. Vi tja heima syna jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidar.
1: Vast du av at vi tar drygg var røynter at flytta pakkar mellom underland enn fyrir? Safari Transport. Tøyn verens maver.
2: Skulle du köpa några gardiner?
3: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i återkommat. Helt återköpligt. Ta att du köpt gardinerna kunde du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
3: Varst du kväll? Tack, Jerry.
2: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahlse och Hjavn.
4: Hever bilen törva skundjobb? Vi tar åken av däckskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi ser ikke fire at du slipper undan til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensel.
5: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
6: Klokkan tre. Her det tøyende av FM1.
7: Jakob Vestergaard som landstorsmeier vi samferdselmålen har vi gjort av at stekke av vi at bytja noen kjærferie til Kalsøytna. Og til tog at vi søgnes nye tås tidsi opp om det, og i langtiden ikke er bedre at gjøre en undersjøretunnel i Kalsøytna. Landsverket vil lestelig ha mett at han fyrer kostet 600 millioner kroner, omframt et valg og utskattet på 3-4%. Og tog har vi landstorsmeier gjort av at kan at han mulig kan bedre. Han brukar som om han har gångt som vid Soria-tunneln till att märker att han vill ha nämnterna för Norja-tunneln att göra att ha fyrirökande arbete. Till att märker att nämnten ska stanna fyrir att göra att det är nej och chattnomboringarna och alla hinna fyrirökande. Som lös ska nämnten projektera tunneln och bjöva han ut. Jakob Vestergaard säger att tog en pröjs och så fyrirlikor vill man ha lagt fyrirlagt inte och så ska stöva täckas till om färre ska underverska att landa eller inte. Han säger att nu är det i samfärdsmålet ranen och i färg att året lovar uppskott som ska läggas fyra lagtinget till vidgerar. Ända mål vi tog er att geva nämntning för norra tunneln och heimel till affär under fyra och en kalsiga tunnel ösne. Men nu stäcker vi av vid nutjar kalsiga färg och så verur arbeta att utvia nutjar färg till svinni och fokle framskunda i stegens Iran. Det är Jens Kari Willen som är formöver i nämntene för Norge Tonnen och hinner på i nämnta länder är Heri M. Hammer och Johanna A. Berge. 86 år gamla Anna Karsson för bokmynta höjslunna till Nobel och jag. Svenska Akademi har i dag kunnat att höjer den fel kanadiska yrkjäran och rithövndan. Samman vi höjer någon fylltja 12 miljoner svenska kronor till Sverige till omlöj 8 miljoner kronor i åkara penkon. Karlsson fær høyslunna fyrir sinni djörvo og hufflåsruku versk som i leikandi dialogi vi klassisku sívenina var skapt nutjar formar av samtugjar bókmentun stendur i grundsjövnsne. Hennar versk fær nú et land av skaldskapi, prosa og rítjerun og hef ofta trakkrir attur i fondgrisku versk og sagnir. Hon fast æsni vi tøying og bókmentu omvæli og hefur æsni undervisa emsun lartun haskulun. Karsson hefur tjivit ut sedan 1906 senast i 40 årni hefur hon tjivit ut omla 20 versk. Og i år kom Ischinka Sauni, Wrong Norma. Ann Karsson hefur finnst flere høyrarsjöknun årni, og i 2008 år som fyrsta kvinnan að få tignalega bresko T.S. Eliot viruslunna. Anna Karsson fær viruslunna handaja og enn hattjar haldi i Stockholm og i december. Og politiske myndelagener og at renfesta rakstarsperrande uiløver fram om ærar uiløver tog et bøte om fortsatpolitiske haltføre etter skriva budskaper og i Ørsledig grunn framlitt noen og i haltføres fra grønnsnedt av budskaper og noen en haltføres avvise av minus 4% av BTO i 26 år. Det er mye at inntøkker må få oss til V etter spæringer fremgjøst for å løy 1,2 milliarder kroner i mye årlige, om verden til tjenest og strøy av velferd Østland skal varvøydes i fremtøyene. Østledig tredje av at pensjonsalteren vil hakke over, og at allmenn og vøydingene vekser ved lakre fer enn lønnen er. Dette er det som budskaperøyet meld til, nå fortsatt lover oppskottet for først og vidtjør. Så er vi kommet til vevortvinten i Tjåkon, og her sier de at i kvöld vekser vinten opp i struk og vinter til skri til 13 latia meter. Det drever av luftene og til fyrir rekna, og i natt fyrir han vester om og hakkar i vestan. Fyrir part morgen låter frukslåta vestri 8-8 meter, skutja ved solglotten og rekning etla elavekre. Hiten 6-11 stig, og i natt kaldare nyru i 3 hitastig. Jeg svar tog inn i øyne noen, minst til at 18.00 kl. 17.00, så det på 6.00 og varpe som skrånne. Byt vi rett over tog inn til klokken 17.00.
8: Design det til ID-møblom. Frøsja deg inn og leier deg inn, lenner vi 20% i avslutere av Øtlomvøren fra Fritz Hansen, Karl Hansen, Fredricia og Montana. Kom inn og få se hvordan vi leier. Og leier deg inn har vi åpnet til klokken 16.00. Vi suttjast tja Ylva, ID-møblon og Koppi og Kanno.
1: Boka en pakka innan klokkan 14 vid Kjeppmannahavn og tu hever pakkan i håndene samma kvöld. Safari Transport. Vit gira bojetøyna stytt.
9: Pervertær nuk arbeidsleir. Oljeklær, tryktaskekvar, stivlar, et lagt helt annet til arbeidsbruk. Så støkkene gulvet tja norsk av Karla Magnusarbeid 8 etter ring 24 36 24. Norsk.
10: Jeg var tog frem til grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av livet i. NN Fix teker skorstein 9-4-T, helt fra tetsjene av, og 9-4-tjattleren borster beina henne til nå, og tettet hålet av tetsjene. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tettet tetsjene om du ønsker å få kulta brunnen borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster etter nå at det var skift til ære hitakjeldet, området at få skorstein blomper igjen så leis av væske og andre ikke slipper ned i. Dette kunne vi selvvandre eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. To inn vispillere og i grønne årskeskiften.
11: Er du showmauer? Vi online ombord, uten nærmarsker, vi åpner oss. Strøm av filmer, hikk av fotballet, ring hjem og nøyd ned til akkurat som om du var hjemme. Vi internetter fra åpner oss, for du støv og samband av showmauer. Ring til Opus at 23-213 eller via heimasjogere opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
12: Hvis du tror at så gulig klokken blir av et eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttler og ståverskattene, timpervindu, trealle vindu, altanhurrar eller sjåturrar. Vi meier enn 30 år rundt om, og vører fra heimstadsarbeideren blir alt til til gulig klokken. Gulig klokken. Tofta Jack 2, gulig veit.

så kvöld Ers til tåan Et skugga tåan Ta ui hurar leta stator Känslan ryster ui tuin heim Ert til tåan Tu känslo

0: Her tog jo penger hvis nildar I bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene forrige, og hever nek hver fire måneder. Det bøylet å kjøtta kom I gang, skipene ser og innfølta bruka, eller gjør ødlom fører som vi I skiftet, og alt arbeidet kan gjøres på purlest. Vi kan hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31 5300. Jamen, tøyen kate veidere. Mangler dere også til hjemme? Vi kan hjemme syne jysk.fo, alt blir åpen. Så jeg en tilbudspleie av Jysk FH hverje vik. Vi tar åpen mann der leier der fra Tutsi til Aja. Jysk, et godt tilbud.
1: Visste du at Vensel har plateverkstedet, og vi omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet teker seg av tryggjegarskaven, steinslån I ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
2: Skulle du köpa några gardiner?
3: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja I återkommat. Helt avköpes. Ta du och köpa gardinerna kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
3: Varst du kväll? Till Algeria.
2: Colorama saltängare, tvörare och hållse I havn.
4: Snickers, det bästa inom fjärrbaskläger. Snickers för du självande till Norst. Jag kallar Maxa Bred 8. Norst.
5: Är du mål, har huvudpinne, torra huv, ett av vötta krampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och följ månen.

Men freue, ei

0: Velkommen til B6-utvarpet. Vi sender kvann høst til 18.30 klokken 16, og henter sender ikke vi enda søndag kveld klokken 23, og det en enda søndag søndag klokken 13, og så kommer han litt av heimansyn i fm1.fo som potvarp. Og i det har vi vidtjene av noen førjemesteren. I seneste vikskiftet tar Steffes til akkurat og 16 jenter førjemester hette. Vi noen 2-2 anleggje mot Silvervinneren og Wuchinch. Og det her det den første fyrs for Jan 2016, og B6-utvarpet vinner FM-kjøsene her alderspørsene. Velkommen på 60 varpe, Helena i Skårene.
1: Takk for det.
0: Og velkommen på 60 varpe, Benta Solheim Godsen.
1: Takk for det.
0: Jeg har alltid at vi må begynne med en ganske synd til løttens spørning. Hvordan føles det vi har følt mest der?
1: Ja, det føles ordentlig godt. Endelig har jeg vunnet følge mest også.
2: Ja, det skjønner det er deilig. Altså, at når det er helt år å vinne. Ja.
0: Thomas Stenter her, og får en god medalje om halsen. Hva tok sammen?
2: Ja, det var rød og glede. Det var... Ja, det var selv som hokset om alt året, og vi da spalt negatister. Og så, ja, kjenslen. Altså, man var bare... Det er sånn riktig at forklare, men man var bare rød og glede, og ja, ganske sånn uglede, det var sånn.
0: Bare takk og sier til det.
1: Ja, det er veldig deilig. Det er bare så hardt. Og endelig har jeg kunnet vunne til ordentlig godt.
0: Nå gjør det til at jeg rådler en tur når du sier på Jerry her som tilspalte den søste distan og fikk lukket som opplevelse til at ikke vi av søylinjene. Og distan selv, han var ganske et lydsinter ta ene veien og henne veien. Han gleder ikke veldig godt. Men hvordan var det å spille?
1: Jo, det var fint å spille. Vi tatt nekve chanser. Men allikevel så gjør det snakke feiler. Men ja, vi fikk oss også en jævlig.
0: Hvordan ja. Opplevde du til Disney, Helena?
2: Jeg helt av en ikke vinter. Så det var ganske riktig å få altså, ordentlig spill og så. Da. Så det var nok snakket etter frem. Og det var noen største lager som man skal anse etter og så. Men rød og helt av det enda vi har skåret.
0: Ja, det kom etter ut 1-0. Og så janet dit. Og så kom det etter ut. Og så var det straff.
2: Ja.
0: Ja.
2: Man blev sånt där. Alltså är jag slash hooks att här inte för att skåra det så så så det var som bättre att inte missa vån och på rösta ta. Så man kan ska lägga hej. Ändå det slår det.
0: Ja, det är sånt här hooks är sånt rumpa inte tar jag. Det är det kör på andra matan. Till det här var ju vunnit i FM från en undan. Det är det sista distrikt kvar och man ska ha det i USA och så ska man få medaljer och stape. Hur ska man ta man för till en sån uppgåva? Vill du inte lyckas så allvarligt som är det distrikt kanske det är utgörande? Eller hur ska du?
1: Ja, vi kände att vi dock kunde vinna. Vi hade vi visst långt vi hade vunnit FM, men vi ville än vinna att det är så där fullt ordla. Så vi hade förtjänta av vunnit FM.
0: Ja, men tid viska jag lite inte nervös här alluga väl ta vi dyster för gång. Jag har sett att det kan nog göra dyst kvar till det är on på en väg. Det har varit lite kortlig här så här tjur.
1: Nej, det passar. Vi visste att vi hade vunnit så var vi sluka att det.
0: Og så er det vortingen der, og jeg kunne vinne silver. Og der skulle helst jeg opp på jordisten. Gjør det til en gang om?
1: Ja, så der presset og alt har følt vi beina ved, så kjøtt jeg bryr av. Men der hadde vi det så langt og tog som var inne, at jeg skulle standa klarer på. Og ja.
0: Hvordan opplevde du jordisten, Helena?

0: Nej, att det inte kört lite hött vitt kom stå i hus.
1: Ja, det är det syns riktigt att finna. Alltså finna dag för vi skulle spela på igen och så vart och isen vintern att det var några kvällar som var nog så ekvislig så vart som
0: Vi fick att veta att det var bästa att i Sarpegir, men jag måste ringa till pappa på att vi kan veta att blev det som det som spalt.
2: Ja. Jo, jo. Ja, jag var rädd en liten motvinter, början av distan, och det var inte ordentligt jag klarade på. Så det har alltid varit en grund för att vi inte började så gott. Men ja, vi kommer och köpte att vi nu i distan och skorade oss ett mål och ja.
1: Nej, jag hade ju snämt allt jag den bara synter. Alltså det var görna som jag synter helt istället så så. Så det var helt tror jag det var alltså det var pura pressar att det alltså så att det var okej och så skrädet.
0: Att jag mal kommer med min borsronk.
1: Ja, ja, alltså fick ett löj görna alltså så bara en bulter som ända här ute så ja, ända när vi får mal där en gång för det var som skrädet gjort lust och det var sent. Han hoppar runt in i 5 minuter nu.
0: Ja, det finns kanske veck.
1: Nej, det är vi.
0: Ja, här är vi.
1: Jag står på min i hukte och det var som man är och hoppa i och aktion till att men jag hade nu ja, alltså det var snäga stora och störska läkar här inne som vi och tar vidare gott här och skulle ha näckt mal på hjörna. Så det är, ja. Det är skönt att vill man allra helst ta en veck, men det kan vara sånt riktigt.
0: Och det känns som att man är iverskipet efter den här kappen och öronen som jag tycker om. Så det kommer från att jag har vunnit silver i fjör och till det första året jag tycker om och 16, men året 4 då har jag varit där och vunnit silver. Och nu lyckas det alltså äntligen vi att få det här gott. Det här skrev man med som att det här var tidsstycken rändningar för det och nu skulle det vara. Hur har du upplevt att kjort kappen och öronen?
2: Jo, jag hade vidare arbetat här från början nu. Fra søyan januar, vi begynte jo langt i januar ved å renne og vende hardt. Og så fra tog jeg har vi bare tidsstid. Ja, godt, og da arbeidet hardt.
1: Ja, vi da tidsstid ikke fremdøkken her, jeg holdt det snitt. Altså, ja, vi da spalt. Altså, akkurat beste spalt har vi haft siden begynner, men jeg synes at det er noen stabiler.
2: Ja.
0: Om du skulle sätta år och styrkena i Kjallinen, hur hade det varit störskast?
2: Jag vet inte ordentligt. Jag tror inte ordentligt att säga hur vi hade varit störskast. Men kanske, alltså vi tror att alla spelar samman. Alla skilja spelar och karriärer. Så det har alltid varit en rädda stor pass av hur vi hade vunnit FM i år.
1: Ja, jag hade aldrig haft, alltså vi hade haft gott spel och så hade vi haft några sköta läkare här uppe så vi kunde spela på det. Men jag hade aldrig haft, alltså när går varje tid så är som men följs sen med frien att spela. Tema vet att här är de grejt jagat över steg i vägen.
0: Jag kunde också med resten är att nämnt dystner mot grannen ur HP. Det har varit trutje dystner mot HP vi har. Jag steppade dystner och så kör vi lite i landskapet. Det är trutje dystner som jag också om. Den första mot HP, han vinner dit 2-0. Det är svalt vår vi som minst.
2: Ja,
0: yeah.
2: Ja.
0: Jag har inte sett att och 16 i Kja på 63 spela så fysisk en fotboll för som tidgör det här. Det var inte pengar för en ögon.
2: Ja, vi var örtagsvara på tantisten. Vi visste att det här var största jätter. Så ta upp bara stand mot det och så vann vi nekva bettlar. Och så är det bara spela akkurat spelaisna. Och ja, så fick vi dess 2 mål.
0: Och det var inte så lätt att det var vanligare än tid. Så det var bara tid som var bättre att den såg ut till.
1: Ja, alltså jag har alltid, det var en rädd intensiv dyster. Och första dyster med den här kreis i Berlin. Och ja, alla kort jag 100% ägst nu har blivit. Men vi, alltså, vunna sin flera bältar. Och ändå vi har bara, alltså, få några ärgjönt, 2 ärgjönt mål. Så vi hade, jag har alltid helst här hade så rädd några chanser, så vi klarar oss stående mot det och så straffat här.
0: Hur stor en tuttning heter han dystern för dig om?
1: Aldrig en stor en tuttning, så därför jag trycker på mig själva och ordentligt kommer igång. Och jag trycker på att vi faktiskt kunde vinna mot Rötlund. Ja, vi visste ju att vi tar här och rädda särskilt och när vi var goda läkare. Så det är aldrig dag ganska sin början och på att vi bestämmer gott kunde färre efter det och trycker på alla dystern.
0: så att två ting för Beatles och så under. Det ena till

0: att jag spelar en stebatist i Moderhapen. Att det är månader sedan eller vad det är. Och ta värt att fullkomna jag vet vi i hållen. Vad minns du från tvittisten här på en dag?
1: Jag minns att vi hade ju vunnit en tist. Så jag tror vi kanske att det var sint lättare än att det får att vara. Och då kom det här 100% och vi kom kanske inte akkurat lika väl in i tisten. Och ja, så var det bara mer klarare att hända sig på att det vi var.
0: Vart är det här vi är? Nu har vi vunnit den första. Ja. Yeah. Nu gick det lagt för det sättet.
1: Det var det här vi till, men så kom det här bara in.
0: Och så var det en uppdäng?
2: Ja, det var jag sen till. Alltså, jag följde, eller vi visste ju inte hur viktigt det var. Vi visste, alltså vi hade tog som att det vi skulle vara klara för. Men vi klarade oss att finna det fram eller så. Så det var sen riktigt akkurat finna det här. Hur vi skulle spela till att det här som vi gjorde hittills en rikare 100% och vi tappade. Jag sände fler dueller och så hade jag sånt där. Ja, så får det ett mål som ger åkna sig mer pressar och vidare. Vi skulle långa fram och det var sånt riktigt att jag skulle satsa och föra långa fram av ötlen.
0: Men det är nervande när du spelade sin drinna eftersom det var en semifinal i Stepnån.
2: Det var det helt säkert. Vi var nervösa.
1: Ja,
2: det var vi. Det var en distans som blev flottig. Man fyrde jag till landskolan vid vikskiften och så annat årspunkt och så vi var helt sikkert nervösa och visste hur viktigt det var att det här som var gå var. Så det var det helt sikkert. Vi var inte helt roliga och klarade på att spela. Det var vi det inte.
0: Och så lät hon bara nämna att han syssta. Han ändrar ett och ett att man tittar här var lamentera bulten och stånsen och ivlägger en och fyra fyra i köken distan. Det här såg inte snett ut.
1: Ja, det har alltid jag i snett. Vi hade nästan att spela, innan spalt jag spela, men jag har alltid tagit klara av dockna ordentligt av att distan. Vi manklar bara att skåra. Annars hade vi stor på att distan ta.
2: Ja.
0: Jeg husker kanskje vi skulle ta en liten spørning på tredje, og en sponsor i kjøkken kommer inn, og det jeg spiller litt på, at jenter ofte er mer erskvistner av vøtlen enn dronje som er boldt og sted, men det har tid ikke mer. Altså, hva det som gjør at det så mye herrer og trykker på at det ikke kjører på enda måten?
2: Jeg vet ikke, altså, jeg har ikke alltid vidt det så. Altså, vi er jo folk, når vi kunne ikke komme som dronje og sånn, så jeg vet ikke om vi tar Jag har följt det. Så nej, vi körde bara på åkken och vi körde. Alltså, kadronji jämmer, vi sådde gott. Att här är alltså, sikta sin mer framlir och särskilt förbult är man får slå förbult och alltså, det är mer kännlig och sånt. Men jag har aldrig vet. Alltså, vi körde bara av, vi talade där stortlas på förbult så för åkken så handlar det ganska sluggande om att vinna och att vinna alltså gena goda tackling och sånt där vi tar det stort till att spela och spel och så ja, kör vi då.
3: Stola på 36 vid Varspen någon här va, tja kissa, Soröjar spärrkasse och Morsens bussar.
0: Men det är kommaste att huxa om några andra i samband med här kappegör i höpa inte och det är att kva vi ändar vi att bli mästare, ja, steppamästare och sådär. Ter vinna i vår HP och i stepafinalen och så är KAU faktiskt den närmaste konkurrenten som jag tycker om att tillkomma i ändarspel. Kappen inte blir så komplicerad jag som tillhör det vid det. Men vi spelar första tyst mot KAU och till halva där. 5-1.
1: Ja, det passar. Ja, det var klart och bästa distri jag har alltid. Vi spelade rejält väl tantisten och vi skorade på chansen nu. Och vi tog ett par stor på spelet och allt gick som det skulle. Vi höllde ett av den här tjocken och ja.
0: Vi har några universiteter och är en tandisten. Alltså det är tio tandisten som reellt är i FM.
2: Ja, alltså jag hade, vi visste ju gott hur viktigt det var och att vi ska ha vann så överhållade det tjocken. Självt, vi hade liv främst i allt det här. Men jag hade lugat att vi, alltså det här följdes på en kram att inte lugat. Väl, eller alltså vi följde inte lugga väl universiteten som idag görs någon annan dist. Vi var vi stod samman och vi får in smärtlig halvdje och tog så här om det och vi skiftade om någon och ja, jag hade en känsla av att vi får in till disten var ordentligt och vi tätta stort lite och liksom ja, växer var gott och vi tog nakna ordentligt och så så gick det så gott att jag vet blev vi jag kör va.
0: Hur ser man att någon sån artist?
2: Det vi var ganska glada. Vi visste gott att nu hade vi ett förmiddagen för jag är där själv och så ja, alltså vi var ju glada och glada för att malen är och jag hade det som var sen typ när det imponerade jag var kom själv. Till vi spelade väl och vi nekar til spillene, så vi har rønt å få noe frem i alt året her. Fing vi det ordentlig frem, handledesten.
1: Ja, for alt jeg sånn. Alt gikk bare godt, og vi var ordentlig klia for i dag, og da visste vi at, ja, så vet vi kunne vi gå på vinna, vi tror jeg på hva selv var, og da gikk bare akkurat så det skulle være.
2: Mm-hmm.
0: Et annet som jeg har lagt mest til, det at det for oss snakker du avskåret til tekradister, og det ikke bare foreldre og vinner, det ikke akkurat det. Hvordan var det uten til det at få gå oppbakning opp tånd og fra?
1: Jo, det er alltid veldig godt. Det gjør det enn jeg vil lide. Vi trykker mer på oss selv, vi vet at jeg vil ikke gjøre oss, og vi er heppe på oss, håper vi vinner, så det gjør det enn jeg vil lide alltid.
2: Ja, jeg er alltid eisen at, altså, det er virkelig mer livende, og man hører folk råpe, og altså, hvis man får renne det, jeg kjenner bare alltid, og kjenner det råpe at du skal, altså, tenke, så tror du ikke mer på det, og vil ta mer til å føre, altså, du først, altså du gjør det aller første som hvis du ganske stender altså, og til pura fredet og angsten ut jeg bygd, så virker alt det sinne mer, altså du først ikke, du ikke alltid lukker lett å gjøre det aller første som kan reage andre.
0: Men det et annet som husker om eisen, og det at det var pappa den der søylen som hjelper meg nere. Hvordan er det at her var han standet i her til spillet?
1: Det er aldri godt. Han skiller vel, eller han skiller vel mot spill og alt det der. Så det er godt at han kan godt så råpe etter mer til at han tår det ganske bedre. Og vi tog så nekk om dysner etter nå, og han forteller meg ofte hjemme hva det skal gjøre bedre, og så venner jeg vidt, og tog så nekk om dysner, så det er alltid det.
0: Vi må lykke nevne at du kommer altså i en fotbollsfamilie.
1: Ja.
0: Papten han var en av førjemøsteren i 1925, til tiltekten av 2036, og Bacetun han har finnet sin debut av Vestalinen i 2020, og papten Jan, og Bacetun heter Heine.
1: Ja.
0: Så till den nästa veckan.
1: Ja, det kan man gå och säga. Ja.
0: Hur snäck betyder det för dig att familjen kör där är så fotbollsvarande?
1: Det gör nej. Vi älskar fotboll här i man. Alltså att spela fotboll. Jag är så lustig att jag spelar och en syster. Så det är nej. Det är sin nej. Ja.
0: Och Lena, tror du att du är större? Jag tror du har haft en pappa vänner.
2: Ja, det har vi. Han är vänner till mig själv att vi var yngre. Det var en stor slutt, altså, det var man ganske, ja, vi var jo yngre, så det var ikke lukket, ganske ikke lukket taktisk, og så tar han mer, han er mer om hele stort slutt, men han er en sånn hukt, og tog seg at nå, det styrer jo her, og så til han, det var en bare forbeldt. Men ja, nå synes vi venner det senest, når jeg kommer her, til å være mer yngre bedre.
0: Og papten, han kjenner vi da, som jeg ble sagt, til vi har en ny skårene.
2: Ja. Ja, han är väl på 60 alltid. Och det resten tog jag på 60 till han alltid spalt här och blir över en jag är och göra och tjej gent och alltid det värt här.
0: Han fortalte mig en av förrän där att tog han bekymt till vänja dig om. Då hette han och en annan pappa i avgjort här. Nu skulle jag göra det som heter Vision 2030. Hette du varst om det?
2: Ja, det har vi. Det var en tog som i åren. Nu började han närskast och det var ganska det första skritt. Eller att jag ta första ordliga tecknet på att ta ber en till få ett gott kvinnligt 2030.
0: Ja, och kanske du kan pröva att sätta ordet. Vi kör 2030, ett gott kvinnligt 2030. Det är F man ska ha 2030, eller hur?
2: Det är det som vi tar, alltså det är det som talar nu kan gjort på att det är sexuellt kvinnor ska vinna för mig i 2030. Det är därför vi tar sådär, men jag har aldrig haft det gott nu och jag har aldrig haft sexuellt kvinnor till att alltså gänga upp efter det alltså
1: ja. Så att
0: så hängt upp att Helena du kan inte ge oss i fotbollen nu.
2: Nej, det kommer vi inte vi blir vi är kvar och vi är alltid snäppa det här då. Alltså vi är flera som tror mig väl och att la blir vi är kvar och så får vi då se.
0: Hvordan det bænta to at du heldig ikke gjør oss å holde hver dag, ja?
1: Nei, en gusse kjen. Vi kan godt leve av igjen og det jeg tror at. Håper kanskje vi kommer opp av kvinnelige og kunne hjelpe til her. Kanskje vi nok først.
0: Ja, nu är det ett annat år och 16 och det är så att säga det tror jag kanske som är så till dig kusser ett år och 3 och 16. Låt att du vet att vi får prioritera det här mest nästa år. Ett lag för att kanske ha för några drömmar om att slippa på bästa lige, bästa kvinnliga. Hur ser du det vi tror?
1: Sean, du vill man gärna komma upp på kvinnliga, men jag hade vid din neck var som mest tumma väl att spela vi och 16. Det här har gått en chans att vinna FM efter nästa år. Så det alltid vi samtar om det kvar att det tummar vi väl att det.
2: Ja, alltid är jag kun är osäkna att åka en gång helt säkert första prioriteter och sånt. Och så är kvinnor mer bonus och släpper över vi här och sånt tummar man till att alltså man tummar ofta äga av björngar så vi är men i alltid vi samtar om och att alltså vi prioriterar gensex samtidigt främst.
0: Och här är det en grej på det jag vunnit.
2: Ja, det skulle jag vi köra det nästa resan. Det här är smidigt att känsliga är, men det är tjeckisk.
0: Jag må utlöka för att jag sitter i högtölen, tror jag. Det här är första FM till 16, så igen 2016. Så det är 90 år i Erikinchen, så igen det här senaste. Det här är sin tur.
2: Ja, det är några år. Det är några år, kanske. Men jag vet bara glädje för att vi kunde binna FM och få det till 6 och hade det något som vi då ville alltså något som vi hade över möjligt och vi då alltså spalt och vi toppen och tar vi då vi yngre så vi då att låta vi då till som alltså kört om 6 i 20 och inte så kunde vi gått och rädda allt detta ända vi att det kommer att kunna ta det till 6 i 20.
0: Men jag sitter ju och hugger som kanske en annan spårning av lyssnare och övrigt spårning. Det är er bästa upplevelse jag har och jag har. Hvis du ska sätta året till. Är det att få medaljerna om halsen? Eller är det också dystare upplevelse? Eller är det inte helt trea?
1: Jag har alltid att jag helt säkert ska få medaljerna om halsen. Men så kan det också vara att jag säger att KOI har vunnit 5-1. Det var en rejält god upplevelse. Så ja, då följde vi ordentligt att ta vår tatt på att vinna och vi klarade oss så väl att ta en distan och ja, då gick bara.
0: Helena, tror du bäst att du blir så gör?
2: Ja, alltså jag hade ganska spärligt och det var sikt bäst man hade kvar, men det var det jag stod till att vinna och vi hade vi där som visst och Arne hade vi där spyrra och hon synt er. Så det var det jag stod till och skåra. Vi skåra ju helt i enda någon så vi var alla mega glider och det var ja, alltså en känsla som vi kanske inte fick, akkurat där vi fick jag vita, är vi vunnit FM, tror jag att det gjort vi ostandist. Och så ordentligt släppa att utlösa, ja, ta glädjen
1: och smitta.
2: Ja, och fira då. Det var rädd,
1: ja, det
0: ja, det här ostandist, det var en flatt förnämmelse, var det inte det?
2: Ja, det var det helt säkert. Jag fick det vid i skolan. Alltså så det blev ju inte mega glädje om man fick, alltså, men det var inte ordentligt. Vi möttes de kvällde. Tar vi skulle jag spaltist och ginja väl någon var jag sent så is. Alltså
1: ja, det fälls inte akkurat som vi hade vunnit FM2. Vi var alla nog så förvirrade jag eller själv vi hade vunnit där vi var ju sån klia ut fira och där snö ta. Men det fälls bäst av vid fick upp medaljen där alltså.
2: Ja, jag hade känslan komma sent i tar en flöde av vi gött. Att alltså ta fälls stort som vi vunnit till att vi inte hade haft dessa känslor av den.
0: Det var kanske en förlösning att komma till.
2: Ja, det var det helt säkert.
1: Ja,
2: det var det. Jag hade släppa och hoppa runt i samman och sånt. Ja, det var ägget och det följts där. Det var ganska stor huvud så gärna ville jag vilja få nästa del i stället. Jag visste att vi inte hade haft dessa känslorna för så att det är ju kört att säga. Så det var, ja, det var en förlösning och jag hade alltså vi fick ta känslorna att det som ja. Vi ganska borde jag finche.
0: Kanske så väl nu så här det när att han har tid finke som medaljen där och tid vunnit staple så ständigt man här vill se så nu kom flott störst staple. Ja. Det är näck faktiskt vad snackar vi tycker om det här det är näck så ens till locka.
2: Ja, det är okej. Det är alltid helt säkert.
1: Ja, det är flera som har sagt lucka så här. Det har följts bara gott och äntligen har vunnit det.
2: Ja, jag ska kunna se. Alltså, det är följt spelande. Och jag ska gå på fotboll till någon och man vet att inte så... Jo, vi har vunnit. Ja, det är det helt.
0: Jag får veta gärna till att vi får höra ett lä som kämpnar här och valt. Och vi får ägna att byta om här inne så att vi får tacka Helene och Bante för att det kunde komma i besäkstundervarpet.
2: Själv tack.
1: Ja, själv tack.
0: Ja, och en annan för till locka och om en liten löt tar vi det av hörstet till här läget. Ta och komma två ärespelare in och ta läget vi skulle höra till Bursta vid Löndramal.
3: Stola på 36 vid Varspenån här var Tja Kissa. Sorøyars bærekasse og Morsens bussar.

0: Stola B36 Varspen og Heva, Tja Kissa, Sorøyar Sperrekasse og Morsens Bossar.
1: Velkommen alle til B36 Varspen. Nå har vi et skift mann her inne, og nødvendig gjester til Susanna Jonsdøtter. Velkommen.
2: Takk for det.
1: Og Monika Sigurdøtter Bank. Velkommen.
3: Takk for det.
1: Først av Øtland, det er modig til å fortelle oss nå, så hvordan kjenslene?
2: Hun rettelig god, vi har Ja, kjempe her, sette kappingar, og vi var mega glede av at vi kunne finne det.
1: Jeg ser medaljene til det.
2: Ja, jeg ser medaljene.
1: Monika, kjennes du ikke til
3: Ja, det var godt. Vi alltid vidt alle, rett og stolt av akkurat jeg har ikke gjort.
1: Hva har du vært det beste å gjøre for det?
3: Beste, altså, jeg alltid driver rett og stolt av det jeg sier. Vi har haft, eller... Ett gott liv, alltså bäge spelar med sig och alltså nu kunde jag också hemma alltid. Vi har ofta gott samman.
1: Jag tänkte saker här på en liten hus som är att hörsta sig inte mer om samman alltid. Det är något som jenter alltid snackar om är öjliga viktigt. Hur så viktigt är samman alltid i hopen för det här så sådana?
2: Ja, det är öjliga viktigt så sälja för jenter på bälte. Att ja, vi där har vi inte så gott samman alltid mittlen lägarna utan vi vetlen och innanför det. Och ja, nåt vinnarbond och så där.
1: Det är sen sent det allt som under mitten det kan. Du är det tittar ju trutcher arkan inte då? Och tittar ju i mejene. Så det är en arkan går yngre en arkan går äldre. Så hur ser är mitten tickon och det som är i äldre? Hur ser det mot när det kommer och i hopen?
2: Ja, det är äldre vad nu. Det är en 4-5. Så det är sjön kvar, men det är inte rätt gott moderation och vidare nu spalt. Ett år sedan vi stämde någon gång, så.
1: Och så till upplevningen med Monica tar i tog upp från 13?
3: Alltså, det var ganska synd i, man var ganska synd i bänken för jag fyllde upp det. Så var det också knappt lite skifte för att spela Holmanvöd till Heilandvöd. Men alltså, Man blev bara bläggare ut i dag på fotlandet och allt det var så gällande. Man lärde att bina vid och alla gentlar och alla fittar tog väl mot råkken.
1: Hur ser er det här för upp på fotlandet och så krävde inte mer av kondition?
3: Jo, men man är ju ässen det mer av gentlar och vid dem. Jag är mer så gus här. Alltså, kanske var man lusen trött än när man var arlen.
2: Ja, alltså det är nog störst lov från uträttande och sexan. Men man finner väl man finner köttet det alltid från början ja och kosma spelar och
1: ja för tema det syns inte twin position av vatten och så som jag förr hon
2: ja jag spelar mine jag spelar som touchare och du har vi spelat sex här ja här play jag spelar
1: vad är det bäst
2: alltså ja de bästa spelar touchare plus någon här mer offensiv ja
1: Monika, hur ser vi till här av vatten kväll är twin position
3: Jag spelar inte som backer, oftast högre backer, men tusen skiftande. Och så annars är som tamandlar, men oftast också defensiv.
1: Kvart är det man tog bäst?
3: Det är alltid, ja. Batchen och alltid.
1: Är du högre backer eller vänster backer?
3: Högre backer.
1: Men då ska man ju ens renna det när vi såg in så att man blir trött och tror ni vi.
3: Ja, vi skiftar ens in det ut så. Det är fint.
1: Också lutsenter Atter. Och på ett land tidspunkt så har jag väljat hit Boar att börja spela fotboll. Hur ska det gå om det till att minns du det?
3: Alltså jag har alltid varit om tjejars ålder. Och det var då Heine och Brottelberg och akkurat och tjejli.
1: Så Tove är ens en parstare av Vision 2013 som vid det första syndrom.
3: Ja. Yeah.
1: Och Susanna, var du igen gammal?
2: Ja, jag var faktiskt en 5-6 år gammal. Och ja, jag har alltid blivit stolt av att spela fotboll. Min familj har alltid spelat fotboll och vi besök skedde väl. Så ja, det var mycket.
1: Ja, du var det Jons dötter. Hur ser du på din?
2: Jan Pedersen.
1: Ja, och han känner vid för besök skedde.
2: Ja.
1: Så det tog liksom twin line i besök skedde, hon var rättliga grej.
2: Ja, yeah, hon var. Ja.
1: Hur ska det här, Monika, för lägen in i besäkstret Luka Grey?
3: Alltså, jag började jag slå förbult ja, till Helena. Vi gick inte jobbat när jag kommer. Och så sa jag på att han var bitlig. Men annars så har vi bei Papa Moin og jeg hadde jeg sin ødelse snjabe til å sparske fotball til på 60-tallet. Men ganske, ganske ikke så seriøst, eller ikke så langt.
1: Hvordan var det her og kjedelig? Nå har Heine Skåren som vant det der, reipet rett og slett nekve og Kostad Tjekk. Et som vi så i 8-4, det var det at det var øyelig nekve kjenter og begynte å spille fotball. Så det var slutt litt.
3: Ja, det har alltid vært øyelig skrige vendinger. Alltså jag minns, jag glädde mig alltid till att få alla vänning och sälja att vi tar mest sort spel, alltså vi gör det ofta. Jag minns att det var så vi spelade trödel och ja, det var ganska hadda i punkten, det har vi vant då.
1: Vad gör du till sammanhållet, Susanna, att ditt vård som nek och ditt hugga och ditt kommande mat?
2: Ja, alltså sammanhållet är mitt gentnär. Vi tar bara alltid haft en stort vänning, men sån det är väl seriöst här, men ja.
1: Det kommer vi tog inn, det blir jo seriøst.
2: Ja, ja, men ta vi var jo ikke, eller ja, ta var det bare spjall og høyde ut av hundene sammen.
1: Et annet som jeg nesten spurte henne på var om, det er det vi stod noen åttende fra, altså, det er for oss som snakker og asker til tekradister, og det er ikke bare familie og vinner, det er nesten i andre kommer hit. Hvordan tenker du tog inn det for tekken, at folk stod noen tekken?
3: Jo, altså, det er alltid delt det her var asker og folk som stod noen der, altså, det är något allt annat som man ständer och spelar vid någon tomon stadion, alltså det bröt det sin tid.
1: Hur ser du ut att vi tror så sådana?
2: Ja, alltså vi är bara alltid tacksamma att här var så mycket åskar och ja, det här bitchade ju upp via Europa och ja, det är positivt.
1: Det är det östen att den är åskar i Serpiger och jag minns från att han var artisten då i allt det och titta och hoppa och dansa och allt det här så för det den heter Vänjärn. För fänga du först?
2: Ja, vi fänga för Strambo och Hövslänjär och väck alla champagne alltså.
1: Vad slags champagne var det?
2: Ja, det var nog bara champagne.
1: Men det var inte något tog i hinn vi var i sin jaktstrejer.
3: Ja, ja, alltså det är åtskulle få sånt där karma.
1: Jag har alltid med minna sig att han syster hjälper vänner att han är inne på appen, så han rann öjliga kött ontan och sånt där ivraskar.
2: Ja, han fick det sånt där att han var vatten och allt
3: det. Det var mer vi tog om in.
1: Hur var turen att han var att han var en sån här prestation som helst?
3: Det var bara hon hade lite god stämning och vi måste faktiskt gå inte och komma hem till att vi skulle hona kväll till det,
1: ja. Jag kunde väl tänka sport det bättre hon har kul att
2: ja, jag har alltid för lycka hem en timme oss för bänt på sex så att äta och fira vi blev FM vinnare.
1: Och nu är det så fan några det är. Hur ser man där vet du alltså är man framme så en ljusare en skulle eller hur så?
2: Ja, alltså vi det en alltså det chockerade att vi klarade så väl, men ja, så för bara att kämpa på igen nästa år istället. Vi är samma hopp.
1: Ja, det har jag sagt varat rätt. Ska det vara ett nytt FM eller vad är målsättningen?
2: Ja, vi huxar att vi har nästan det samma lie, så hvis vi kämpar lika hårt så kunde vi gott rycka ett FM match.
1: Man ska passa lyssnande på, inte tänka allt för GV. Ja.
2: Nej.
1: Och Monica, till det här så stäppar kappen nästa år.
3: Ja, det är så. Nästa år, det är strömt på isen målet att vinna Steve på kaffingen.
1: Nu spurte jeg nesten hinner om det her habedistene, som det var trutjedistene, det var øyelig avløyker. Altså, tid er ordentlig om han av egnen, og ordentlig down ut i nasta, og Tantri, han er bare snedig på alle mater. Hvordan opplevde tid her distene?
2: Ja, altså, det var ordentlig snedigst. Ja, men jeg hadde ikke bare, vi var selv klare til den nasta distene, det var ångte hjemme, man kjøler god dier, vi får bølte, og ja.
1: Kan man spela fotboll på den måten som tidskjer, spalt så mye lunsje, og til det å oppleve bedre at det går godt, og kanskje ikke at det går helt etter vilt. Hva er det som gjør at man blir via trymme?
2: Det går så til vendinger, at man skal ha det stort litt, man skal vende en kjør for her, og legge en ned, og ja, bare ha det stort litt.
1: Det vil si at vendinger skal ikke ta en droppe etter?
2: Nei, ikke for en ikke.
1: Hur ser så Monica vi ser i ankra papen eller mamma inte chatten där till hinna stanna och ropa in av vällen hur ser fullst det som spelare? Är det irriterande eller hur ser det?
3: Nej, alltså det är alltid gott att få ett sindre av alltså feedback eller så också man kan göra bättre. Det är alltid dejligt, men så att visst nu alltså visst inte min fälte som ser där med så man kanske sindre argor om det men annars är det lite fint.
1: Ja. Hur ser vi kritiskt av att vi ser onkel av tycker vi spelar en knappt på sindre ro på makost.
2: Jag har alltid vi tar det nog väl. Men vi går se har var eller vi är alltid positiva med någon och om det är kritik så är det goer så jag bara ringer mamma.
1: Men så de måste han där. Det kan jag gott finna på att röna kyrka dig ni.
2: Ja. Ta huxa, vi huxa inte kärlek om det här till vi vet hur vårt spel är och hur vi går över det då. Så vi drar en bara inte lusa i tiden.
1: Monica, tid här var ju ästen kappast rymliga takt vi har på just den dysten som jag börjar. Råkna vet att kännas utanför vädlen. Hur ser jag till att spela mot det först som man kanske känner rymliga väl?
3: Alltså, vi får alltid vid den dysten. Alltså, tar vi track in av vädlen så är det tjockra vinkorna mera. Så är det några motståndare som vi skulle vinna mot det, ja. Och så, alltså, nu, så är det bara det vanliga att det.
1: Är det andra som tar vi ut av vädlen?
3: Alltså, inte som jag har upplevt, men jag vet att det är ganska törst, ja, men ja.
1: Vad gör man vid det?
2: Ja, man ska bara ihåg som det och bara leda det fjärda, faktiskt.
1: Kan du minnas en annan, ja, jag bara tänka till det. Vi tävlar ju tyvärr om det sker i gentefotboll och sker i gentefotboll kommer att vara rymliga våldsamma tag i det här hända. Jag har tittat upplevt något sådant.
2: Alltså vid i år har vi inte att uppleva när han skia en äggvislig skia. Det är ganska ångt i vire. Man vet inte också illt och inte spalt en eller två distir men annars kommer ut att attra vädlen.
3: Ja, det är alltid inte att vire när han ordla seriöst. Det är mest bara vire. Ofta som man lyft illt i knän och nödla försäkt och sådär pekla.
1: Ta ner och tycker det aldrig så till er i andra års och 16 spelare så ta ständ man ju i vuxen och ta blir man kanske mer utsatt för olika ting skärn eller luktande är det här i tillvänjning att det är just när vi inte kan skriva vidare skåna det är inte rakt och inte korta för hörst
2: ja alltså vi jag vet inte vi har ju svårt utsatt för hur tänk skärn och
1: det var en teknik för vänningar, inte råkar du att.
2: Ja, vi är då seriösa till vänningar, men inte, alltså oäkvistliga, men inte för äkvistliga att näga färskiga.
1: Monica, kvart helt och till är det bästa i fotboll?
3: Alltså, det bästa.
1: Hur är det?
3: Alltså, det är alltid något skott att komma till vänning och ha finkor ner och att alltid omkring att ta sig. Vi har stått tillsammans. Och så är det alltid gott att vinna.
1: Jag hörde det, det kan säga att det är sammanhållet som, och vinskapet som är viktigt.
2: Ja, alltså det är alltid det viktigaste. Vi får upp det. Ja, man ska bara ha gott sammanhållet av ett någon. Och ja, att inte tacka för ett seriöst, som man säger.
1: Så sådana, hur är drömmar du som fotbollsspelare?
2: Alltså, jag undergår, eller ja, alltid mer kanske matchar delarna, spelar vi kvinnor och så om jag är helt i kanske slipper landslig.
1: Monica?
3: Ja, yeah. Om det går väl så då ser man.
1: Är det någon som man kan huxa om till dagligt att man inte hittar som en bon och så att hvis det kommer så kommer det?
3: Ja, är det inte som det kommer? Det är inte säkert. Kanske man hevde det morgon.
0: Stola upp i 36 vid Varsbenån häva, tja kissa, Sorøyar Sperrekasse og Morsens Bossar.
1: Det var Susanna og Monica. Jeg kan huske om ganske ærget ikke når vi sendte vi en spørning som gikk frem i togene. Hvis jeg blir å tenke på en atter i 16. verp om 5 år, hvis det er enig på 16. verp, da, det var det da vi er. Hva er det helt til så at du får fortelle mer om de årene som er gikk fra nå?
2: Ja, det er sikkert vi nok snakket brøtt i det. Da vannet det spør vi i marsjødeltene ganske... Ja.
1: Det är alltså också som jag vet inte om det pressar på hemma och så, men mamma den är ju så blir det mest där i 4-6-30.
2: Ja, det är bra. Jag är ju alltid och sätter en målfilm kanske att jag kan röka lika längs som hon kanske gör det. Och ja, det tar vi som det kommer.
1: Monica, om 5 år, hvis du sitter etter her, hva er det du vet for fred, Martha?
3: Ja, altså, da har vi vannet til vannet jeg ved den. Så har vi spalt vel sammen, og har vi helt i avfram.
1: Et annet som tid har vært inne i, så ble jeg tid, og Helena og Bente, at her til her vi tar i begynner å spille fotboll, til at det skulle være stått litt, og at spille alt mulig, fri hukkeskilt, så vet jeg, trøtt, eller hva det kallet, ikke? Hva som er for vår tid, ta i tid til å begynne å spille, begynner seg til?
2: Så vi var ikke så mer enn 20-30, kanskje?
1: Til å gjøre nek?
2: Ja, til å gjøre det. Nej, på en sån kan alltid.
3: Då har mest an på vev och allt det. Så, men aldrig vår, för det mest är ödlom väckre.
1: Men grund till spridat här, det tror jag att jag har sett att Arkansen har varit stor upp efter. Det tror jag att vi har er 61 fällare som har 2 liv och 16 kappningarna. Tyvärr inte alla kappningarna, men det mest är hon. Hur spridat till att sådana kvinnor hänger vi?
3: Alltså, allt det att vi har det så gott samman och vid... Vi spelar gott och ja och det gick ju inte ända och akkurat det hade men det är ju är utrotter som är nu som kräver jag mig nekv så mamma stäcka.
1: Är det andra utrotter vi håller till eller hur ser du det?
3: Jag själv har vi egentligen utifrån en utrotter och det är vi ganska väl syndrar att få fram vänja också samståndes men annars är här bara utrotterna i hjälp för nörren så får jag bara kjödlägga och kom till i ena.
1: Ja, till akkurat här är det att poppåspelare i olika frasande utrott att de får ett gott rädningarled som man kanske inte färger på samma mat. Så, och du ska bruka speed till backer.
3: Ja, det har aldrig gjort mig en ägg för.
1: Och hur ska vi ta det så och annan utrott?
2: Ja, jag har kört en handbult. Det har vi gjort, ja, så igen. Alltså, jag kan säga 6 år då. Men jag har alltid tidigt förhållande framom. Och alltid vill jag täppa sig.
1: Du har haft känsla av att du ska välja på en negativspunkt eller ska du välja nu eller hur stund du är?
2: Jag också inte välja nu men jag har alltid kött mig för att välja. Så allt blir för nek.
1: Tar man ryckar 2 utrotter av hästen här slända men tar man då frukten av vänningar?
2: Ja, jag vänjer en tjocka färna och vikna fotbollt och det ser man handbollt någon. Så... Det är en 6 chefer en vikna.
1: Och från sådana utrott och fotboll, hur snygga vänningar är det här?
3: Ja, alltså fotboll är ju sådär och från sådana utrott är det vänningar som kvänta. Det är som vi vänningar manat det och så får vi tysta in i inte och så är det mycket det här bredt och hösta inte. Så, och så drar vi vänningar i sin ferie och det är ju snygga pauser.
1: Ta mat, det betyder att jag inte kommer att gå och stå hemma från föräldrarna.
3: Ja, så det är dejligt att det tog man att köra med. Men annars så bygger vi så när vi så tar det att man ska gänka. Och att det är allt att göra tog med att stolar mörjas ner och att ta om man ska hjälpa till så är det allt jag har varit.
1: Så sådana nu säger du att fotbollen håller att den är i te och i värande stöv. Men hvis man kanske huxar bara brett så så. Hur ser man fler jätter att spela fotboll?
2: Ja, jag också att bara visa hur så gott det är att spela fotboll. Hur stolt det är att man får utan att gå och vinna bond via olika fotboll. Och ja.
1: Hur så viktigt är utanför vattnet här vi vänjar alltså, nu vet vi att Tito har haft pappa vänjar och så är det onkel mamma vänjar inne i mitten. Hur så viktigt är det att ha vänjar som de känner väl?
2: Ja, alltså jag har alltid jag har haft pappa och mamma mina som vänjar och jag tycker vi får inte vara onkel i huxa om det att ja.
1: Har du någonsin upplevt att det här kan något ting vidare från vänning och hem till köksbordet?
2: Nej, det har jag aldrig gjort. Vi tar oss inte om det. Vi ser vi kan säga en inte lika dyster så tar oss om det här med annars styrke.
1: Det kanske inte är övrigt att säga Monica. Jag har inte tagit in för äldre av er vänjar.
3: Nej, men det är vi inte bättre än jag gör. Så det är ofta jag ser inte er. Så jag vet inte, de blir så irriterade hvis det blir rätt att det inte vet att det är då som. Men man bara gör sig bästa.
1: Och tycker jag bästa, det är alltid det jag har gjort. Det är ständigt här.
2: Ja.
1: Att det här är Stapes och att det här FM kan inte täcka för att det kommer. Nu har jag tittat.
2: Tjärvigt. Gåsir jag.
1: Ja, och gåsir vi så till nästa år så råttande vi att det är jämt för detta på sig. Jag har hoppat någon, alltså, ju tid här som färre upp och tittar på för gamla. Men råttande vi att det var näckvar för att halta fram eller gåsir vi det
2: här? Det är inte näckvar för att jag har alltid de flesta som här var, eller jag har ju känt ett som olika hoppelt eller vad det gör. Och där så tycker jag att vi kan gott binda FMR-chat.
1: Monica, hur så viktigt är det att hälta till för det tycker hopp att näkvar att det kommer att hålla fram nästa år?
3: Det är alltid väldigt viktigt att vi den här var. Det är som läggande som vi kunde alltså stå på. Men det är ju så att de ankrar som färra. Det nu är det ju, man ska ha ett skuld och sådär. Så vi får gå och missa ankrar, men
1: Jeg tror ikke en spørning jeg har fyrdeget ikke på, men hvis vi nå hokser dere om fyrhet ved denne vajankappen til jentene eller kvinnen som borste nå, hva helt det bedre, altså, er det bedre at at han var 16 for å beinte opp til der vaksne, eller har du ikke ville haft det, så er det litt 2 år og 3 år av vajankaren, hva sier du det betyr?
3: Ja, altså, dronsen jeg har gjort her, og det er alltid, altså, det er ikke vel, det er ganske ikke lykkes til å slå opp, så kan man lykke av en syndra tog i ungdomsholdblåsen og armene for opp i masse av delene.
2: Ja, jeg har faktisk også stor måneder også, O16, og så spør vi masse av delene. Så jeg halter både ved et O16 eller O18.
1: Man vet alltid om det kommer til å være at dere sitter og lurer ut i som hele den jeg kan si, at det er for at brøyter seg avkjørende og innenfor disse kappingsnatter, og grunn til å si det at hit vi er selv ikke i øyelig herst innenfor det, at det skal være noe avkjørende kapping.
2: Yeah.
1: Men tid på hver, Susanne Jonsdøtter og Monika Sigurdøtter Vang, vi er så smått vi at narskast enda av oss sendingsene, men er det negativt ikke sagt, som ditt gjerne vil si, så er mødleisen her.
2: Allt inte. Jag har alltid vidare sagt allt. Alltså.
1: Ja. Ja. Det är onkel ska ha en hälsa vi har vänner nästan så till här i stället. Och hvis inte så kan jag sända en hälsa. Ja. Och jag får sända hälsan till Tikkun och 16 jenter. Tack att jag Tikkun för i åre till att vara förnöjelse att fyllt Tikkun. Och jag må lycka säga att jag är inte det första året jag har fyllt Tikkun. Tikkun var gänger. Han är sin speciell för mig att jag var vittlig att välja att jag var vänner i tio år i O11. Så det är att det är ju inte så mycket välkänt i kunde och det är något som mitt och på 63 är ser jag stolt av. Så tack för kapitalet 2016 till på och att liv förlärna.
3: Själv tack.
1: Och tack för det att ni kom här i studio, Susanna Jonsdotter och Monica Sigurdotter Vank. Vi skulle nästan tacka Helene Skåren och Bente Solan Godsen som var här på Bente och i förhållande. Men det här sändes inte hon ändå till kväll klockan 23 och hon blir ändå sänd söndag klockan 13 och som vi är höra av hemmasyn fm1.fo som poddvarp. Tekniker är Gunnar Justinsen. Og jeg heter, ikke Gunnar Justinsen, Gunnar Johansen. Det var rett. Og jeg heter Ronny Thomasen. Takk for det.
0: Stola B36 Varspenon Heva, Tja Kissa, Sorøyers Bærekasse og Morsens Bossar.

0: 100% förrest på FM.
1: One, two, three.

0: Hej, hette David från Betsyheim. Omoxa du att sälja? Jag har tjejbara klarar. Ring till mig av 4-hållsrush, 9-fors, 06, så får jag vid till värska. 4-hållsrush, 9-fors, 06. Välkommen till Betsyheim.
1: Visste du att Vensel har en platvärsta och omvälder öll bilmärster? Lackvärstaje teger sig av tryckigarskavon, steinslån i rutan, lackeringen och mängd annat. Vi lägger tog av lack.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lack.

0: Rensa ventilationen och få ett sånt och gott inneklima. Visste du att den skitande ventilationen kan föra till skittan, fuktiga och osunda luft och kan föra till overkvämme, pöverbrunne och astma och ära luftbarna till kyrkjur? Låt oss tycka där att här två andra inne till är ren luft. NNFix är helt stärskaste vajtaren till rensan av ventilationen i följd. Som löjvetsgåkande vajtare i hästen och ögon rensar vi stånar, skip, setos och uppbord. Inte du har fått ventilationen att rensa och räckligt ett litet vid henne? Ring till NNFix av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finna oss på Facebook. Pfft, det löjs jag snö också om sitt inne om kvarvet.
1: Kommer vi til førja største sølestøvne, frutjet deg en nødvendig dag og leier deg en 20. oktober fra klokken 20 til 19. Vinnemessan et tiltak for i ødd, bjør av familie, starsfellon og vindfølge vin igjen i chattene. Her blir størst spjalleland, konserter, gode møter, god tilpå, smakkerunder, kappinger og nekvannet. Og det beste av ødlån at det pure åkjøpes til ødlån å komme inn. Vinnemessan 2026 og i storhøttene ved chattene.

0: Velkommen til B6-Edvarpe. Vi sender kvann høst til 18.30 klokken 16, og henter sender ikke vi enda sende kveld klokken 23, og det eisende enda sende sondag klokken 13, og så kommer vi litt hjemmesyn i fm1.fo som podvarp. Og i det, ja, vi vet ikke om noen førermesteren, for at i seneste vikskiftet tar Steffes til akkurat og 16 jenter førermester hette, vi er noen 2-2 anleggere mot Silvervinner og Wuchinch. Og det her er eisende første fyrs for Jan 2016, og B6-Edvarpe vinner FM-kjøysen her alderspørsmålet. Velkommen til B6-Edvarpe, Helena i Skårene.
1: Takk for det.
0: Og velkommen til B6-Edvarpe, Bente Solheim Godsen.
1: Takk for det.
0: Jeg har alltid at vi må begynne med en ganske sinne løftensporen. Hvordan føles det vi har for hjemme hos deg?
1: Ja, det føles ordentlig godt. Endelig har jeg vunnet for hjemme hos
2: deg. Ja, det skjønner det deilig. Altså, at når det helt år jeg vinner.
1: Ja.
0: Thomas Stenter her, og ferdig en god medalje om halsen. Hva tok sammen?
2: Ja, det var rød og glede. Det var selv som hokse om alt året, og ut av spaltning av dyster. Og så, ja, kjenslen, altså man var bare, det er tusen riktig at forklare, men man var bare rød og glede, og ja, ganske synes vi glede, eller så.
0: Bare takk og sier til det.
1: Ja, det er rød og deilig, det er bare så hardt. Og endelig har jeg kunnet vunne til ordentlig godt.
0: Nå gjør det til at jeg rådler en tur når du sier på Jerry her som de spalte den siste dysten og fikk lukket som opplevelse til at ikke vi av søylingene. Og dysten selv, han var ganske et løydsinter ta ene veien og henne veien. Han gleder ikke veldig godt. Men hvordan var det å spille?
1: Jo, det var veldig fint å spille. Vi tatt nekve chanser. Men allikevel så gjør du det snakke feiler. Men ja, vi fikk også en jævlig.
0: Hvordan ja. Opplevde du det sånn, Helena?
2: Jeg helt det var ikke vinter. Så det var ganske riktig å få altså, ordentlig spill og så. Så det var nok sånn jeg gasset frem. Og det var noen største lager som man skal anse etter og så. Men rød er helt det vi enda vi har skåret.
0: Ja, det kom etter ut 1-0. Og så janet dit. Og så kom det etter ut.
2: Mm-hmm.
0: Og så var det straff.
2: Ja.
0: Ja.
2: Man blev alltså inte, alltså jag är slash också att här inte för att skåra det. Så jag sa att det var alltså bättre att inte missa vann och prövast att ta. Så man kan ska lägga hej än att lyssna det.
0: Ja, det är alltså inte jag är också sin rumpant att ta en dyst till korre på andra maten. Till det här var ju vunnit i FM från någon annan. Det här är det sista dysten på det. Man ska ha ett ivsteg och så ska man få medaljer och stejp. Hvordan huxar man tar man fyrt till en sån uppgave? Vill de inte lyckas så allvarligt som är i dysten kanske är avgörande? Eller hvordan huxar du?
1: Ja, vi kände att vi kunde vinna. Vi visste långt vid att vi vunnit i FM. Men vi ville än vinna att det är sådär fullsörtliga. Så vi tänkte fortsätta.
0: Ja, men tid viskar jag lite inte nervös här. Jag lukar väl ta och ryster förra gången. Jag har sett att det kommer att kreera dyster kvar till det är det on på ena vägen. Det var inte kjortlig här i Sjöpkjör.
1: Nej, det passar. Vi visste att vi hade vunnit. Så var vi sluka att det...
0: Och så är det vuxigan där och kunna vinna silver.
1: Ja.
0: Kanske skulle helst ha åkt på jordösten.
1: Mm-hmm.
0: Gör det här någon gång?
1: Ja, så tar jag pressa och allt har följt ut beina vi. Så kjort här börjar vi. Men det hade ju det så långt och tog som var inne. Det skulle stanna klara bara. Och ja.
0: Hur ser du upplevde till dysten, Helena?
2: Ja, alltså. Det var ganska sin drängt att komma och börja vid. Tog jag till sin drängt att sätta sig upp till det. Att man ska vinna ta hemma vid. Det är inte hur sådana jag ser. Och då gav jag att veta att hur ser irriterar jag vet att vi är 18 år. Vi sitter inte att vunna. Och så skulle få medaljer och stäpp och så vidare. Och inte har vunnit. Så vi ville det gärna, men det var ganska sannsynligt att finna det. Alltså jag klarade att vara ordentligt seriös. Jag tror jag var som bara var glädje för att jag släppa spela den sista distan. Och så blev det sin tråkast. Men jag hade ändå gått, alltså jag hade ändå gått att vi hade några gålöter och några chanser och sånt här som vi där nöjda vi. Ja, og glede for jordslite, så som Destin Jack.
0: Ja, det var kanskje i første, ja, at det er ikke ordentlig at jeg hørte vidt om stå i hokse.
2: Ja, det var sin drikt å finne, altså, finne det hvordan vi skulle spille byen og sånt. Og eisen i vinteren, det var nok hver kvirlig som var nok sikkert slier og sånt.
0: Vi fick ju veta att det var bästa att i Sarpekir, men jag måste ringa till pappa på inte att vi kan veta att blev det sin distan och spalt.
1: Ja.
0: Jo.
1: Ja, jag var där den liten motvinter, början av distan och det var inte ordentligt klarare på. Så det har alltid varit eisande en grund kvar att vi inte började så gott, men ja, vi kommer inte efter att vi nu i distan och skorade oss ett mål och ja.
2: Ja, jag hade ju sin mål att bara synter, alltså det var hjörna som jag synter helt istället, så, yeah. Så det var helt tydligt att det var, alltså det var pura pressar efter det, så jag sa att det var okej, okay, och så skrattade det.
0: Det här målet kommer att lämna på sig rånk.
2: Ja, ja, alltså jag fick ett löj i hjörna, alltså jag sa bara en bölter som ända i här ute, så ja, ända i en SVFR mål, det var inte en gång för det var som skrattade jag ut, så det var synt, han hoppar runt in i 5 minuter nu.
0: Ja, det fick han inte väck.
2: Nej, det är det.
0: Ja, här är vi.
2: Jag stod på min i hukte och det var som man är och hoppa i och aktion till att men jag hade dess nu. Ja, alltså det var när jag var snäga stora och störska läkare här inne som vi, och det här vidare vi gått här och skulle ha näckmål på hjörna. Så det här, ja. Det kör inte vill man alla helst ta en veck, men det kan resa det riktigt.
0: Och det känns som att man är iverkipet efter den här kapkan och öron, så det kommer från att jag var vunnit silver i fjör och till det första året jag tycker och 16, men år 4 då har jag varit där och äste vunnit silver och nu lukkast altså endelig vi at få det her godt. Det er virkelig bare med som at det her var tidligere til grønninger før, og nå skulle det være. Hvordan har du opplevd kjølt kappninger og arbeidet?
1: Jo, jeg hadde vidt arbeidet her fra begynnelsen av. Fra siden januar, vi begynner jo langt i januar ved å renne og vinne her. Og så fra at vi har bare tidligere. Så ja, godt arbeidet her.
2: Ja, vi tar tidigare inte framtjugnare. Jag hade snett. Alltså, ja, vi tar spel. Alltså, och det bästa spel hur har vi haft sedan början, men jag syns att det är stabilare.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Om du skulle sätta år och styrkna Kjallinen, så kvar hade det varit styrkast?
1: Jag vet inte ordentligt. Jag tror inte ordentligt att säga kvar vi hade varit styrkast, men kanske, alltså vi tror rädda att alla spelar samman, alla skilja spel som kan göra det. Så det har alltid vært en rædde stor parse av hvor vi har vunnet FN i år.
2: Ja, jeg har aldri vært, vi har gått spill, og så har vi haft noen skjøter leger her oppe, så vi kunne spille på det. Men jeg har aldri vært, vi har haft noen gaver, så liksom min følelse som er fri enn å spille. Så man vet at her er noen grad bjerget over steg i verden.
0: Jeg kunne også med reisen i at nevnt distner mot grannene ur HP. Det har vært trutje dyster man har på i år, en stepa dyster, og så kjøp vi litt i landskapingen, det er trutje dyster som jeg husker om. Den første man har på, han vinner dit 2-0. Det er som alt vår vis, som minst.
1: Jeg
0: har ikke sett et 16 lik på 6-3 spiller så fysisk en fotboll for, som tidgjør det her, det var ikke begynner for noen.
1: Ja, vi var ørtak svaret på tantisten, vi visste at det var nekva sterske jenter, så ta bara stand mot det och så vann vi några battler och så är det bara spela och spela isne och ja så fick vi dess 2 mål.
0: Och det var ju så där att det var vanligt en tid så det var bara tid som var bättre den så det gjorde till.
2: Ja så jag alltid det var en intense dyster och första dyster med Lacrias Berline och ja att Lacordia 100% isne har blivit och men vi alltså hon syns att lära bäst där och ändå vi bara alltså få en agent 2 agent mål. Så vi hade ja halvt helst här hade så rann några chanser så vi klarar oss ändå mot det och så straffat här.
0: Kursen står en tutning helt han dyster för det kom.
2: Halvt den står en tutning så därför att jag syns att jag på mig själv och att jag kommer igång och jag tycker på att vi faktiskt kunde vinna mot Rötland. Ja, vi visste ju att vi tar här och särskilt och Nick var goda läkare, så det här allt det var ganska synd i början och på att vi bestämde att vi gott kunde färre efter det och trycka på alla distnär till att
0: så att två omtänk för att vi så sövner, det ena till er att vi spelar en stebatist i Valderhape att det är månader sedan eller vad det är och ta värt att fullkomliga vet vi och i hållen kvämmer du sig från två distnär på en dag?
1: Jag minns att hade vi hade ju vunnit en test. Så då tror vi kanske att det var synd till lättare än kan det förra vara. Och då kom det här 100% och vi kom kanske inte akka lugga väl in i testen. Och ja, så var det bara mer klarare att tänka på att det vi var.
0: Vart det här vi att nu hade vunnit den första och yeah. Nu gick inte att lätt för det sättet.
1: Mm-hmm. Det var det vi till som en. Så kom det här bara in.
0: Och så tänkte du upp
2: det? Ja, det var synd till. Alltså, jag följde, eller vi visste ju inte hur viktigt det var. Vi visste, alltså vi hade tog som att det vi skulle vara klara. Men vi klarade oss att finna det fram. Eller så, så. Det var synd till inte akkurat att finna det hur vi skulle spela. Det här som vi gjorde inte sin rika i 100% och vi tappade. Jag sände flera dueller och så hade jag sånt där. Ja, så får det ett mål som ger och knas inte mer pressar och vidare. Vi skulle långa fram och det var sånt där riktigt att jag skulle, ja, jag skulle satsa och föra långa fram av ötlen.
0: Men det nerva när du spelade sin drinna är snett som det var en semifinal i stäpen?
2: Det var det helt säkert. Vi var nervösa.
1: Ja.
2: Det var vi då. Jag sände det som blev flottig. Man är fyra dagar till landskolan och vi gick skiften och så det andra torskpunkter så vi var helt sikkert nervösa och visste hur viktigt det var att det här som var gå var. Så det var det helt sikkert. Vi var inte helt roligare och klarare på att spela. Det var vi det inte.
0: Och så lät hon bara nämna hans sista hästen. Han ändrar ett och ett att man tittar här och lamenterar bulten och stånden och ivillagerar henne och fyra fyra kökning dysten. Det här såg hästen snett ut.
1: Ja, det hade jag hästen. Vi hade nästan att spela. Hina spalt är väl, men jag hade ta klar av dock ordentligt av den dysten. Vi manklar bara att skåra. Annars hade vi stå på dysten då.
2: Ja.
0: Jeg husker kanskje vi skulle ta en luttende spørning på tredje, og en sponsor i Jokken kommer inn, og til jeg spiller litt på at jenter ofte er mer erskvistende av vøttene enn drang som er bolde sted, men til jeg har tid ikke mer. Altså, hva er det som gjør at det er så mye herrer og trykker på at det ikke er på enda måten?
2: Jeg vet ikke, altså, jeg har ikke alltid at vi er så... Altså, vi er jo folk, når vi kunne ikke komme som drang og sånn, så jeg vet ikke om vi tar... Jag var fullt här. Så när vi körde bara på åkken och vi körde. Alltså, kan du inte göra mig? Vi såg jag gott. Att här är det. Alltså, sexen som är framlir och särskilt förbult är man får slå förbult i. Alltså, inte är man kändlig och sånt. Men jag har aldrig vet. Alltså, vi körde bara av. Vi talade där av stort och spara förbult. Så för åkken så handlade det ganska slugande om att vinna och att vinna, alltså gärna gå och tackling och sånt där. Vi tar det stort lite och spelar och spel. Och så, ja, kör vi då.
3: Stola på 36 vid Varspenån Häva, Tjakissa, Sorajars Bärkasse och Morsens Bossar.
0: Vänta, jag kommer inte att huxa om något annat i samband med hur Kappegör i Höpant. Det är att KAUI ändrar vi att bli steppamästare, och sådär. Tær vinna í við Happy við stepa finalen og så KAUI faktisk nærmast konkurrent við Jan Tick og tað til koma við enda spæli. Kappin sé verið ein komplisert jar sum tella við við Jan. Men tí spæla fyrsta tíst mot KAUI og tíð hvat er det? Fimmætt.
1: Ja. Oh, ja, það passar. Ja, það var klárt okkar bestu distriar haldi eg. Vi spalti relevant antistun og vi skoraði på chansenir. Och vi hade tagit var stor på spelet och allt gick som det skulle. Vi höll ett hand av Jokon och ja.
2: Ja.
0: Vi är några universiteter och är en tandisten. Alltså det är ju tandisten som är gällt av GFM.
2: Ja, alltså jag hade, vi visste ju gott hur viktigt det var och att vi ska ha vans överhållade där och hon. Självt, vi hade liv främst i allt det här. Men jag hade då vi... Alltså, det här följdes på en kram att inte lugga väl, eller alltså vi följde inte lugga väl universiteten som vi hade gjort någon annan dist. Vi var vi stod samman och vi får in smärtlig halvdje, och då sa jag sin omta och vi skiftade om någon och ja, jag hade sin känsla av för inte det som var ordentligt och vi hade stått lite och liksom ja, växer var gott och vi tog någon ordentligt och så gick det så gott att vi lukade via kvar och
0: hur ser man att någon sån dist?
2: Det, vi var ganska glada. Vi visste gott att nu hade vi ett förmiddagen för att jag är själva. Och så Ja, alltså vi var ju glädjare och glädjefält med Malmö och allt det som var sånt upp när det imponerade jag av Kjolvon. Till vi spelade väl och vi nekade till spelen så vi hade ränta funnit fram i allt och det här fick vi ordla fram hela dessen.
1: Det var allt jag snö. Allt gick bara gott och vi var ordla glädjare för idag och då visste vi att ja, så att vi kunde gå vid gott vinna, vi tror att vi spelade på Kjolvar och Det gikk bare akkurat så det skulle være.
2: Mm-hmm.
0: Et annet som jeg har lagt mest til, det at det for oss snakker du avskåret til dekoratister, og det ikke bare foreldre og vinner, det ikke akkurat det. Hvordan står det uten til at det at få gå oppbakning og ta noe fra?
1: Jo, det alltid veldig godt. Det gjør det enn jeg vil lide. Vi trykker meg på oss selv, vi vet at jeg pitcher oss og vi er heppe på oss, håper vi vinner, så det gjør det enn jeg vil lide alltid.
2: Ja. Ja, jag hade alltså där vi ska med livan till oss så och man har folk ropa och alltså visst man får ändå det känns bäst och känner det ropar att det ska alltså tänka så tror du kan mer på att och vill ta mer till för alltså till först så det ju tala först där som visst det kanske sent är alltså och till pura fredet och angsten Ut jag byggt så viskar allt att synda mera. Alltså du är fast inte. Du tycker alltid lugga lätt att göra det allra största som kan bli agent.
0: Vänta, ett annat som huxar ju om ägsten och det är att du har haft pappa den där sölen som hjälper mig nere. Hur ser det här att här var han standade här till spela?
1: Det är aldrig gott. Han kylde eller han kylde väl mot spel och allt där. Så det gott att han kan gott så ropa ett mer till att han tår ganska bättre och vi tar så när kom till snöterna och han fortäller mig ofta hemma kan det skicka bättre och så vänjer vi då tar så när kom till snö så talar det
0: Vi må lika nevna at du kommer også i en fotbollsfamilie.
1: Ja.
0: På aften han var en av førjemøsteren i 1925, til tiltekten av 2036. Og Bacetun, han har finnet sin debut og har bestet inn i 20 år. Og på aften er det Jan, og Bacetun heter Heine.
1: Ja.
0: Så til den neste rettene.
1: Ja, det kan man godt si, ja. Ja.
0: Hvordan er det betyr det for det at familien kjøter er som fotbollsfamilie?
1: Det gjør jeg. Vi elsker fotbollsheimene. Alltså jag spelar fotbollst. Jag har sen lyssnat på att jag spelar och en syster så det är nek, det är sinek. Ja.
0: Och Lena, tror du att du i två större, tror du haft en pappa vän nere?
2: Ja, det har vi. Han är vän nere till mig själv att vi var yngre. Det var en stor slutt. Alltså, det var man ganska... Ja, vi var ju yngre så det var slugga. Ganska slugga taktiskt och så tar de här Han är med om hela stortlet, men han är sin högt och trots att nu dyster jag här och så till han är väl på förbält. Men ja, nu syns vi vänjer det senast när jag kör med tar mig en kör, men tar mig en kör med en yngre badge.
0: Pappen, han känner vi där sin på 60 i Heine i skåren.
2: Ja, ja han är väl på 60 alltid. Och till resten tog jag på 60 till han alltid spalt här och blir över vänjer här och gör det. Och jag gick inte alltid där värt
0: här. Han fortalte mig en av förrän där att då han begynte att vänja dig om. Då hette han och en annan pappa i avgjort henne och skulle agera det som är att vi kör om 2030. Är du varst om det?
2: Ja, det har vi. Det var en sån tå som jag har. Nu blir det närskast. Och det är ganska det första skrift, eller det första ordliga tecknet på att ta ber en till för ett gott kvinnligt 2030.
0: Ja, og kan du prøve å sette året? Vi kjønner 2030, er godt kvinnelig 2030, det F man skal høre 2030, eller hva?
2: Det det som vi da var, altså det er som Dallon og Gunn gjorde på, det er seks hvis kvinner skulle vinne før jeg mest er i 2030. Det er derfor vi da sørte, men jeg aldri da har det godt nå, og jeg har alltid sett seks hvis kvinner det blir, altså ganger opp etter, eller så
1: er det
0: Så hängt du på det, Helena? Du kan inte gevas i fotbollen nu.
2: Nej, det kommer vi inte köra. Vi börjar via kvarra. Jag har aldrig ens när vi tävlar det. Alltså, vi är flera som tog mig väl. Och alla börjar via kvarra. Och så får vi det så tja.
0: Kostar det här? Vänta, tror du att du helst inte gevas i hållbar lag, ja?
1: Nej, en kostar inte. Men som gott det var vi ena. Det är så att jag hoppas att han ska komma upp och kunna lia. Och kunna hjälpa till här. Kanske ska vinna också.
0: Ja, nu är det ett annat år och 16 och det är så att säga ett tredje år kanske som är så det är ju kurser ett år och tre och 16. Låter du vet att du prioriterar det här mest nästa år ett lag för att det kanske ha för några drömmar om att slippa på bästa lige, bästa kvinnliga. Hur ser du det vet du?
1: Sean, du vill man gärna komma upp på kvinnliga, men jag hade vid din kvar som mest tumma väl att spela vid 16. Det här har gått en chans att vinna FM efter nästa år. Så det är alltid vid samtal om det kvar att det tumma väl att det.
2: Ja, alltid är jag och ni och 16 är det akkurat gånger helst ikke finns det. Ja. Prioriteter och sånt. Och så är det kvinnor med bonus och släpper över vi här. Och sånt tror man till att alltså, man tror ofta äga av björningar så vi är. Men jag hade jag vid er samtal om att alltså, vi prioriterar.

0: så vi då att låta vita till som alltså kört som sex i sjunde då inte så kunde vi gått och rädda allt att det ända vi att det kommer att kunna rädda det lätt på sex i hjärt.
1: Men det är ju det också som kanske en annan spårning av lyssnare och arbetets spårning. Det är er bästa upplevelse jag har i år. Hvis du ska sätta året till. Är det att få medaljerna om halsen? Eller är det också dystare upplevelse? Eller är det helt trea?
2: Jag har alltid att jag helst inte får medaljerna om halsen. Men så kan det svara och jag säger att jag har vunnit 5-1. Det var en rädda god upplevelse. Så jag har följt vid ordet att så har vi vært tatt på å vinne, og vi klarer oss så vel til antisten, og ja, det er kjekk bra.
1: Helena, hva er det beste opplevelse du har?
0: Ja, altså, jeg hadde ganske spjallet jo, men det var sikkert best med å ha det, men det var det jeg stod til å vinne, og vi hadde vi der som visste, og Arne hadde vi der spyrer, jeg kom noen så det var det jeg stod til, og skåret, vi skåret jo helt igjen da, noen som vi var alle mega glider, og det var ja, alltså en känsla som vi kanske inte fick, akkurat det vi fick jag vita att vi vann i FM, tror jag att det gjorde vi ostantiskt. Och så ordentligt släppa att utlösa det här glädjen. Ja,
2: och fira
0: då. Ja, och fira då. Det var rädd.
1: Ja, det här ostantiskt, det var en platt förnämmelse, var det inte det?
0: Ja, det var det helt sikkert. Jag fick det vid skolan. Alltså så det blev ju inte mega glad om man fick, alltså, men det var inte ordentligt. Vi möttes de kvällde. Da vi skulle ha spalt i stug, ikke jeg vet noen hva jeg syntes. Altså.
2: Ja, det føltes ikke akkurat som vi hadde vunnet FN-tå. Vi var alle nok så forvirret her. Selv om vi hadde vunnet, da, vi var ikke sånn klige av å feire av deg snøt. Men det føltes best da vi fikk opp medaljen her.
0: Altså. Ja, jeg har alltid kjenslen kommet sin tid. Yeah. Da har jeg en fløyde av i Gøte. Altså, det føltes ordet som som vi vunnit, tror jag, att vi inte hade haft dessa känslor av Arne.
1: Det var kanske en förlösning du kom till.
0: Ja, det var det helt säkert. Ja, det var det. Jag hade ändå släppt och hoppat runt in samman och så. Ja, det var ägga och det följts där. Det var ganska stor huvud så gärna ville ha hjälp från nästa del. Jag visste att vi inte hade haft dessa känslor av Arne. Så att det är ju kört att säga. Så det var en förlösning och och jag hade sen vi fick det här känslan att det som ja. Vi ganska borde jag finna.
1: Hur ser så väl nu så här det är att han har tid finka som medaljerna och tid won the staples och ständigt på en tv så nu på flott störst stap. Ja. Det är nästa faktum att snacka vi tycker om med det här det nästa vi inte till locka.
0: Ja, det är okej. Ja. Det är alldeles säkert.
2: Ja, det är flera som har sagt lucka så att det har följts bara gott och äntligen har vunnit.
0: Ja, jag tänkte man se, alltså det är följt spännande. Och så kan vi få upp ett någon och man vet att det inte så. Jo, vi har vunnit. Ja, det är rädda allt.
1: Jag får tänka att jag är att vi får att höra ett lä som kämpnar här och valt och vi får att snäppa byta om här inne så är det för att tacka Helene och Bente för att det kunde komma i besäkta det vart.
0: Själv tack.
2: Ja, själv tack.
1: Ja, och en annan för till locka och om en liten löt tar vi det hörst det här läget 2,2 är det spelare in och att här läget skulle höra till bursta vi Lundramal.
3: Stola på 36 varspen hon häva. Tja kissa. Sorøyars bærekasse og Morsens bussar.

0: Stola B36 ved Varspen og Heva, Tja Kissa, Sorøyers Bærekasse og Morsens Bossar.
1: Velkommen alltid til B36 ved Varspen. Nå har vi et skift mannen her inne, og noen gjester til Susanna Jonsdøtter. Velkommen.
2: Takk for det.
1: Og Monika Sigurdøtter Bank. Velkommen.
3: Takk for det.
1: Først av Øtland, det er modig til å fortelle oss nå, så hvordan er kjenslene?
2: Hon är rättlig att gå vid hava ja, kämpa här, sitta kappingar och vid bara mer glädje vid kunde finna det.
1: Det är som medaljen till det.
2: Ja, det är som medaljen.
1: Monica, känns det inte att det är?
3: Ja, det var gosten. Det är alltid vid alla. Jag är stolt av åker övrig i år.
1: Kvart är det bästa i år för det?
3: Bästa, alltså jag aldrig driver att jag stort lade dag hos er vid havs, eller en gott liv, alltså bäge spelar med sig och alltså nu, hos jag har sen alltid vid havs har gått samman.
1: Jag tänkte att saker här på en liten hos mig att jag hörs inte mer om samman alltid. Det är något som gentil alltid snackar om är öjliga viktigt. Hos är viktigt är samman alltid i hopp om fyrtärs och sådana?
2: Ja, det är öjliga viktigt särskilt för gentil på bästa. Att ja, vi der har vi ikke så godt sammenholdt mellom lærerne, utan virvetlen og innenfor det. Og ja, nødt vinerbånd og så videre.
1: Det er ikke sånn at alt som er mellom det kan. Det tider i trutcher og arkene, ikke da?
2: Ja.
1: Og tider i myene. Så det er en arkene yngre, en arkene eldre. Så hvordan er mellom det kan og det som er eldre? Hvordan blir det måttekner til det kommer og i håpen?
2: Ja, det är äldre vart nu. Det är en 4-5, så det är själva nekvar. Men det är inte rättligt gott moderation och vi har nu spalt ett år sedan vi stämmer någon gång. Så.
1: Vad är så din upplevelse med Monica att ta i Tukum upp från 13?
3: Alltså, det var ganska synd. Man var ganska synd i bänken för jag flydde upp till. Så var det något så knappt lite skiftet från att spela Holmanvödel till Heilandvödel. Men alltså, man blir bara blägar ut och dras på fotlandvödel och allt det här värsta gällde. Man lärde bara vi och alla gentlar och alla fittar och tog väl mot råkon.
1: Hur ser er det för upp på fotlandvödel så krävde inte mer av kondition?
3: Jo, men man är ju ässen det mer av gentlarvödel och är mer så gus här. Alltså, kanske är man lusen trött när man är arlen.
2: Ja, alltså det är nog störst lov från uträttande till 16. Men man finner väl, man finner köttet i allt från början, ja, och hur man spelar.
1: Ja, fortäller man lite, du tog in position av Vettlund, så som kvar är hon?
2: Ja, jag spelar mine, jag spelar som touchare, och du har vi spelat sexare. Ja, här play jag spelar.
1: Vad är det bäst?
2: Alltså, ja, de bästa spelar touchare på någon, här är mer offensiv, ja.
1: Många kanske vi tar av Vettlund kväll i tog position?
3: Jag har spalt mig som backer, oftast högre backer, men tusen skiftande. Och så annars är som tamandlar, men oftast också defensiv.
1: Kvart är det man tog bäst?
3: Det är alltid, ja. Batchen och alltid.
1: Är du högre backer eller vänster backer?
3: Högre backer.
1: Men då ska man ju ens renna detta när vi är vid sojlen, så det var man vill ha trött och tråkna vi.
3: Ja, vi skiftade ens sin drut, så. Det är fint.
1: Också Lutzender Atter och på ett land tidspunkt så väljer jag tid på år att börja spela fotboll. Hur ska det gå om det till att minns du det?
3: Alltså jag har alltid varit om tjejårsåldern och där var då Heine och Brottelbjör och akkurat och tjejlig.
1: Så tog väl ens när jag och vi kör 2003 som vid det första syndrom.
3: Ja. Yeah.
1: Och Susanna, var du jag gammal?
2: Ja, jag var faktiskt en 5-6 år gammal. Och ja, jag har alltid drivit stort som sparsfotbollet. Ja, min familj har alltid sparsfotbollet och vi är på 6-7, så ja, det var mig.
1: Ja, du är Jons dötter. Hur ser du på pappen?
2: Jan Pedersen.
1: Ja, och han känner vid för på 6-7.
2: Ja.
1: Så det tog som twin line i besäkstid, det var rättliga grej.
2: Ja, han var.
1: Hur känns det här, Monica, för line i besäkstid, lika grej?
3: Alltså, jag började jag slå förbult ja, till Helena, vi gick inte jobba när jag kände. Och så sötte jag på appen, han var bedlig. Men annars så har vi bei Pappmoin og eg heldi eisini alt sig snæpa. Ta sparska fotball til 60. Men ganske ganske ikkje så seriøst eller ikkje så lunge.
1: Hvordan var det her og Kjeli, nå har Heine Skåren som vant det der, reipet rett og nekve og Kosta Tjekk, og et som vi så utenfor, det var det at det var øyne nekve jenter og begynte å spille fotball, så det var det slutt litt.
3: Ja, det har alltid vært øyne skrike vendinger, altså jeg minns, jeg gledte meg alltid til å få alle vending, og selv at vi da har mest stort spill, altså vi gjør det ofte, jeg minns alle hver, så vi spalte trødle, og ja, det var ganske hatt der punktet, da vi vant det.
1: Hur kan jag tänka mig att så såna att tid vore som nek och tid hugga att komma andra maten?
2: Ja, alltså sammanhållet mellan jentnar. Vi har bara alltid haft en stor vänning, men sjön det är väl seriöst här, men ja.
1: Det känns vi tog in det blir seriöst.
2: Ja, men ta vi var och tjej eller ja. Ta var det bara spel då. Hade det hon alltså samma.
1: Ett annat som jag nästan spurte hinna på var om det är det vi stod någon åttonde från alltså det är för oss när Kroas går till Tekradister och till Kibera familja och vinner till resten i andra kommer hit. Kostar det betyder det för Tekum att folk stod Tekum?
3: Jo, alltså det är alltid där det här var Asgård och folk som stod där alltså det är något allt annat som man ständer och spelar vid någon Tomon stadion alltså det bröddes inte.
1: Hur ser du ut att vi tar oss sådana?
2: Ja, alltså vi är bara alltid tacksamma att här var snygg åskar. Och ja, här bitchade ju upp via att ropa och ja, det är positivt.
1: Det är nästan att den är gråskar och i Särpiger och jag minns från att han var artisten tog i allt en liv och tittade och hoppade och dansade och allt det här så för det är nätter vänjärn. Vad fänkade du först?
2: Ja, vi fänkade för Strambo och huvudsvänjärn. Och väck alla champagne alltså.
1: Vad slags champagne var det?
2: Ja, det var nog bara champagne.
1: Men det var ju nog inte hur vi var i jaktstrejer.
3: Ja, ja, alltså det är åtskulle få sin där karme.
1: Jag har alltid med minna sig att han sysste gjort på vänjärn. Han är en på appen, så han rann och öjliga kött ont och så är han ivraskar.
2: Ja, han fäckte sin där att han var vatten och allting.
3: Det var mer vi tog om min.
2: Ja.
1: Hvordan var turen til henne at hun har sånne prestasjon som jeg sa?
3: Det var hun har litt god stemning her, og vi måtte faktisk gå til å komme hjem til at vi skulle hun har kveld til deg,
1: ja. Ja, hvordan var det til henne som får tilbake til hun har kveld til henne?
2: Ja, jeg har alltid fått lykke hjem en time, og så får jeg bare til besøkshuset et etter og feire at vi blir FN-vinner.
1: Och då är det så färre några idéer. Hur ser man det? Vet du, alltså, är man framme som en ljusare i en skuldtje eller hur?
2: Ja, alltså vi är en sån där chockerade att vi klarar oss väl. Men ja, så är det bara att kämpa på er nästa år. Alltså. Vi är samma hopp.
1: Ja, det är det jag tror att. Ska det vara ett nytt FM eller hur är målsättningen?
2: Ja, vi huxar att vi har nästan det samma lije, så hvis vi kämpar lika hårt så kunde vi gott rycka ett FM-matchat.
1: Man ska kanske passa lysen på att inte tänka allt för GV.
2: Nej.
1: Och Monica, till dig så stämpar kappen nästa år.
3: Ja, det är så. Nästa år, det är en bajs som ålder att vinna, stämpa kappen.
1: Nu spurte jeg nesten hinner om det her hapetistene, som det var trutjetistene til å være øyelige avløyker. Tid er ordentlig om han av en og ordentlig down ut til neste, og Tantri, han er bare snedig på alle måter. Hvordan opplevde tid her distene?
2: Ja, altså det var ordentlig snedigst. Ja, men jeg hadde ikke bare, vi var så klare til neste distin. Det er bare, og det her man ikke lager ut i her, vi får opp og ja.
1: Kan man spela fotboll på den måten som tidskjer, spalt så mye lunsje, og tid å oppleve bedre at det går godt, og kanskje ikke at det går helt etter vilt. Hva er det som gjør at man blir via tøyma?
2: Det går så til vendinger, at man skal ha det stort litt, man skal vende en ny kvir for her, og bergene, og ja, bare ha det stort litt.
1: Det vil si at vendinger skal ikke ta en dråpe etter.
2: Nei, ikke for nek.
1: Hva sier så, Monika, hvis du i ångre papen eller mannen kjenten til her eller hinne stedet og råper inn av vettelen, hvordan føles det som spillere? Er det irriterende, eller hva sier det?
3: Nej, alltså det är alltid gott att få ett syndre av alltså feedback eller så och smaka diabetes och det är alltid dejligt men så att visst nu alltså visst inte må infälla som ser där med så man kanske syndre argor om det men annars är det fint.
1: Ja. Hur ser vi kritiske av vetlen hvis vi omkring av tikka vi spelar en knappt det begynner å råpe om akkurat?
2: Jeg har alltid vi tjekka det nok svel, men vi går se hava vi er alltid positiva vetlen og hvis jeg kritiker så det god så ikke bare ringa mamma.
1: Men så er det motstand der. Det kan jeg godt finne på å røyne syke at det kan gi.
2: Ja. Ja. Huxa vi huxa i körning om till att vi vita hur så akar spel är och hur så går vi där då så vi drar en bit till sitt hem.
1: Monica tid har ju varit en kapast rymda en takt vi har på just den distans som vi har rockte vi att kännas utanför vällen. Hur ser det här spelar mot det mot först som man kanske känner rymda väl.
3: Alltså vi får alltid vid är den distan att alltså tar vi track in över den så är det chockra vinkeln med Mira så är det några motståndare som vi skulle vinna mot det där ja. Och så alltså nu så är det bra. Där vann jag tror.
1: Ett ange som tar och vi ut av vällen.
3: Alltså inte som är av uppleva men det vet att är ganska just ja men ja.
1: Vad gör man vid det?
2: Ja man ska bara huxa om det och Jag lärde mig fjärra faktiskt.
1: Kan du minnas en annan? Ja, det bara tänker jag. Vi tävlar ju tyvärr om det sker i jäntefotboll. Och sker i jäntefotboll kommer att vara rymliga våldsamma tag i det här hända. Jag har tittat upplevt några sådant.
2: Alltså vid i år har vi inte att uppleva när man sker en äckvistliga sker. Det är ganska aktivare. Man vill inte också illt och inte spalt en eller två distrikt. Men annars kommer ut att träffa vettlen.
3: Ja, det är alltid inte att vara några ordentligt seriöst. Det är mest bara att ofta som man lyft ett i knäna och nödla. Försäkta och så då, vekla.
1: Ta ner det och tycker det aldrig. Så till er i andra års O16-spelare. Så ta stämpan ju i växt och ta blir man ganska mer utsatt för forskjelliga ting. Skån eller luktande. Är det här några tillvänning att det är just några vita kanske att vara skånare eller det inte långt och inte korta för hörst?
2: Ja, alltså... vi... Jag vet inte, vi har inte svårt att utsätta för det här skån. Och...
1: Det var en teknik på vänningen, inte rockrat.
2: Ja, vi är då seriösa till vänningar, men inte, alltså oäkvistliga, men inte för äkvistliga att några färger skriva.
1: Monica, kvart helt till är det bästa i fotboll?
3: Alltså, det bästa.
1: Hur är det?
3: Alltså, det är alltid något gott att komma till vänning och ha finkor ner och att alltid omkring att ta sig. Vi har stått tillsammans och så är det alltid gott att vinna.
1: Så jag har ju det att säga till er sammanhållet som, och vänskaper som är viktigt.
2: Ja, alltså det är alltid det viktigaste. Vi får upp det. Ja, att man ska bara ha gott sammanhållet av ett någon. Och ja, att inte tacka för seriöst, som man säger.
1: Så såna hur jag drömmer jag till som fotbollsspelare.
2: Alltså om några år eller ja, alla mer kanske matchar deltarna, spelar vi kunden och så om jag är helt i kanske spelar landslig.
1: Monica?
3: Ja. Yeah. Om det går väl så då ser man.
1: Är det någon som man kan gå hooks om till dagligt eller bara till hittas med en bon och så att hvis det kommer så kommer det?
3: Ja, är det inte som det kommer till tischen säkert.
0: Kusse, man är ju demorgen. Stod lapp i 36 varspen någon häva, tja kissa, Soraya Sperkasse och Morsens bussar.
1: Det var Susanna och Monica. Jag kunde också vara ganska arg att det inte syntes vi en spårning som gick fram i tvungen. Men jag har tecken på att vi på 36 varspen om 5 år. Visst är det på 36 varspen, det var det där vi är. Kvärt helt till så att du får fortälla mig om det jag är som är gingen från nu.
2: Ja, det är sig svårt. Nog steg brått i det. Da vånet det var jo i marsjødeltene ganske. Ja.
1: Det er nesten akkurat som, jeg vet ikke om det presser på hjemme, men mamma den gjorde det, så blir det mest der i 4-6-30.
2: Ja, det er brunn. Jeg vet ikke alltid, og så er det en mål for meg ganske, at jeg kan røkke lykke lengst som hånd ganske gjør det. Och ja, det tar vi som det kommer.
1: Monica, om 5 år, hvis du sitter etter her, hva er det du vet om fredag, Martha?
3: Ja, altså, da har vi vannet til vannet jeg ved den. Så har vi spalt det sammen, og har vi helt i avfram.
1: Är det annat som tid har varit inne i, alltså Beit hit och Helena och Bente, att det här vi tar i begynner att spela fotboll till att det skulle vara mer stortligt och att spela allt möjligt fri huggenskilt och så, vet du, trött eller vad det kallar det. Hur så näckvar var det tid ta i tid att börja spela, minnas det här?
2: Så vi var kostymare än 20-30 ganska.
1: Det är ju en näck.
2: Ja, det är det. Nej. Jag ser på en sån kan alltid.
3: Då har jag mest an på vevor och allt det. Så, men jag har aldrig varit, för det är mest i ödlån veckor.
2: Yeah.
1: Men grunden till spridat här, det tror jag att jag har sett att det var kanske en över stor rop efter. Tror jag att vi har er, på 60 det enaste fälle som har i 2 och 16 kappen. Tyvärr inte alla kappen, men det mesta är det. Hur spridat till att sådana kvinnor hänger vi?
3: Alltså, allt det att vi har det så gott samman och vid... Vi spelar gott, ja. Och det gick ju inte ändå när jag hade fel i. Men det är ju är utrotter som är snö. Som kräver jag mig nekv. Så man måste tänka.
1: Är det andra utrotter vi håller till? Eller hur ser du till det?
3: Jag själv har vi egentligen utifrån som utrotter. Och det är vi ganska väl syndrar att få fram. Men jag är också samståndes. Men annars har jag bara utrotter i jolkförnören. Så får jag bara kjolläga och kom till i ena.
1: Ja, till akkurat här är det att hoppaspelare i olika frasande utrott att det får ett gott rändningarled som man kanske inte färger på samma mat. Så, och du ska bruka speed till backer.
3: Ja, det är alltid just när jag får.
1: Och hur ska vi till det här och annan utrott?
2: Ja, jag är utkärs när hoppast. Det är ju just, ja, så igen. Alltså, jag kan säga 6 år då. Men jag har alltid tidigt fotboll framom. Och alltid vill jag täppa sig.
1: Du har haft känsla av att du ska välja på något tidspunkt eller ska du välja nu eller hur stund du
2: Jag också inte välja nu, men jag har alltid kött mig för att välja. Så allt blir för nek för sig.
1: Då man lyckar två utrotter av hästen i Hörsland, men då har man fruktat några vänningar.
2: Ja, jag vänjer en tjocka färna och vikna fotboll och det ser man handbollarna. Så... Det är en 6-7 en vikn.
1: Och från sån utrott och fotboll, hur snygga vänningar är det här?
3: Ja, alltså fotboll är ju sjukkär och från sån utrott är det vänningar som kvönt det. Det är så vi vänningar manat det och så får vi tysta in inte och så är det mycket det här bredt och hösta inte. Så, och så och det är så vi vänningar i sin ferie och det är ju snygga pauser.
1: Ta mat, det betyder att jag inte kommer att gå och stola här från föräldrarna.
3: Ja. Så det är dejligt hvis det är tomma kojrar med. Men annars så bygger vi så när vi så tar det åt att man ska gänka. Och att det är allt att göra tomma. Stolar man röjs ner och att ta det om man ska hjälpa till så är det allt jag har varit.
1: Så sådana nu säger du att fotbollen håller att lägga i te och i verande stöv. Men hvis man kanske huxar bara brett så så. Hur ser man fler gentry att spela fotboll?
2: Ja, jag också att bara visa hur så gott det är att spela fotboll. Hur stolt det är att man får öra en god vina bond via olika fotboll. Och ja.
1: Hur så viktigt är utanför vattnet här vi vänjaren? Alltså, nu vet vi att vi har haft pappavänjare och så är det några mammavänjare inne i mitten. Hur så viktigt är det att ha vänjare som de känner väl?
2: Ja, alltså jag har alltid... jag har haft pappa och mamma mina som vänjare. Och jag tycker att vi inte får ångra det också om det att... Ja.
1: Jag har tunnat att uppleva att det här kan tänka vidare från vänning och hem till kökspåren.
2: Nej, det har jag angått i. Vi tog oss inte om det. Vi ser vi kan säga en kyrlek av dyster. Så jag tog oss om det här med annars. Inte.
1: Det kanske syns inte att du arbetar till här, Monica. Jag har inte tunn för äldre av er vänjar.
3: Nej, men det är vi inte ganska. Det är vi inte spelar när jag gör det. Så det är ofta jag syns inte. Så jag vet inte, de blir liksom irriterade hvis det är vi rätt att det är inte vidare att det är då som. Men man bara gör sig bästa.
1: Och tycker jag bästa, det är alltid det jag har gjort. Det ständer här.
2: Ja.
1: Det här är en stejp och det här FM kan inte tänka för att det kommer. Vad är det då?
2: Kärvigt. Gåsir jag.
1: Ja, och gåsir vi så till nästa år så råttande vi att det är käfter för detta på sig. Jag hoppas någon, alltså, ju tid ut här som för upp och till det på för gamla. Men råttande vi att det var näckvar för att halta fram eller gåsir vi det här?
2: Jag tycker inte näckvar för alla. Tror jag alltid flest som Ja va, la här ska jag inte så ska om bättre la kan göra. Och där så jag att vi kan gott binda FM att är att chat.
1: Men det är så viktigt det är helt det hur det tycker hopp är att Nicole att komma att hålla fram nästa år.
3: Talldjur och det är viktigt att vi än här va. Det är som lägger ner som vi kunde alltså sort stolpa men Det är ju så att jag ankrar som färra. Det är nu är det ju. Man ska aldrig ett skuld och sådär. Så vi får gå och missa ankrar, men...
1: Jag tror inte att spårningar jag har fyra jag tänkte på. Men vi visste ju nog också om förr hade vi den ovarsamkappen till jenten eller kvinnan som är borsten nu. Kan helt enkelt vara bättre? Alltså, är det bättre att han var 16 för att bänta upp till där vuxna eller hej, jag ville haft alltså, ut, två år eller tre av ovarsamaren? Hur ser du det där
3: Ja, så drönsen har jag gjort här och det är alltid sån, det är lika väl, det är ganska inte lyckas att slå upp så kan man lycka en sån där tog i ungdomsvård och sån arman för upp i massa delarna.
2: Ja, jag har faktiskt också stor månader av O16 och så spär vi massa delarna. Så jag halter borde vi ett O16 eller O18.
1: Man vet alltid att kämmer tycker mer att onker sitter och lustrar ut som jag har nekat säga att det är för att bröjta sig av kärn och införa sig kappingsnatter och grunt till sig att det heter vi själv och inte i öjlig härst inför det att det ska vara en och varje kapping. Men tid på var Susanne Jonsdötter och Monica Sigurdötter Vank vi är så smått vi att närskast ändå med oss hänt inte men är det negativt inte jag sagt som ditt gärna vill säga så är det möjligheten här.
2: Allt inte. Jag har alltid vid sagt allt. Alltså.
1: Ja. Det är onkel ska ha en hälsa vi har vänner så det här är det möjligt. Och hvis inte så kan jag sända en hälsa. Ja. Och jag får sända hälsan till Tikkun och 16 jenter. Tack att jag kom till Tikkun för året. Till att vara förnöjelse att fylla Tikkun. Och jag må lycka säga att jag är inte det första året jag fyllt Tikkun. Tikkun och Argenker. Han är sin speciell för mig att jag vill välja till att jag är vänner till vår jordälme. Så det är att det är ju inte så mycket välkänt det kunde vara. Det är något som vi i på 60 vi är sera stolta av. Så tack för kapitalet 2016 till på var och att livet är här.
3: Kjell tack.
1: Och tack för det att ni kom här i studio, Susanna Jonsdötter och Monica Sigurdötter Vank. Vi ska nästan tacka Helene i skåren och Bente Solheim Godsen som var här på Bente i förhållande. Men det här sändes hon ändå sänd i kväll klockan 23 och hon blir nästan ändå sänd sönden klockan 13. Och som vi är en höra av hemmasyn fm1.fo som poddvarp. Tekniker är Gunnar Justinsen. Og jeg heter, ikke Gunnar Justinsen, Gunnar Johansen. Jeg var rett. Og jeg heter Ronny Thomasen. Takk for det.
0: Stola på 36 ved Varspenån Heva, Tjakissa, Sorøyers Bærekasse og Morsens Bossar.